nazivim imen tvog, sestro srca mog. Čisto kod plamen ljubav dao si mi, a ja budala prošao.

7 sati i 8 minuta. Poštovani slušaoci, vrijeme je za novo izdanje jutarnjeg programa Radio Goražda. Sa vama su Samir Cuplovi i Denis Delezajmović u režiji i studiju. Ostatak ekipe očekujemo nešto malo kasnije. Danas je utorak, 14. juli, jutro je baš onako lijepo, ugodno, ako imate vremena. Idealno vrijeme je i za jutarnju kaficu, da se onako baš lijepo razbudite i uz program Radio Goražda da ostanete tokom cijeloga dana. Danas ćemo svakako u jutarnjem programu do vas donijeti prvi pregled servisnih informacija, a i nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Program našeg radija možete pratiti putem svih online streaming servisa. Aktivni smo i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Razgovarat ćemo danas svakako o dosta informacija koje donosimo iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Prije nego što pođemo dalje, vrijeme je i za dobar ritam da se još bolje razdrmamo. Nakon toga ponovo smo zajedno. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro od ekipe Radio Goražde.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
4: Sedam je sati i 13 minuta. Idemo dalje, dragi naši slušaoci. Želimo vam dobro jutro iz našeg studija. Družimo se i ovog utorka, naravno kao i svakog dana do sada. Sa vama su Deniz i Samir, jutarnja ekipa Radio Goražda. A vrijeme je i za prvi pregled servisnih informacija. U našem gradu je trenutno negdje oko 16 stepeni Celzijusa, onako malo je maglovito, ali idealno vrijeme za jutarnju kaficu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je 17, u Tuzli 19, u Mostaru 20, a u Banja Luci 21 stepen. A meteorolozi za danas kažu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. A biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti. Sve poslije podnevnim satima vruće, osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također preporučljivo je laganije se odijenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu, s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, kažu iz Bihamka. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Zbog visokih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko se ipak odlučite, pravite češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanijem dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim graničnim prelazima. Putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Još jedan put dobro jutro i dalje smo zajedno, poštovani slušaoci. U narednim minutama do vas donosimo nekoliko vijesti sa internet portala. Idemo odmah prelistati. Kliks piše: Vijeće za implementaciju mira danas održava sjednicu na kojoj bi trebalo odlučiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon što krajem juna nije postignut dogovor između kandidata, funkciju privremeno obavlja Luis Krišok. Očekuje se da će PIC nakon sjednice zaopštiti zaključke, a ostaje neizvjesno da li je postignut dogovor između evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Vijestiba pišu: u Orašlju kod Rotmilje obilježena je godišnjica stradanja mještana ovog sela. Podsjećano je na zločin iz jula 1943. godine, kada su njemačke i ustaške snage ubile 63 civila,

0: koji ima veliki broj djece. Također je odata počast za 15 mještana koji su na istom mjestu ubili jedinice HVO-a u julu 1993. godine. Poručeno je da porodice žrtava i dalje čekaju pravdu za zločine počinjene prije više od 3 decenije. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja sjednicu u Banja Luci. Poslanici će razmatrati izmjene zakona o prometu eksplozivnih materija, prevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Početak sjednice zakazan je za 10 sati. BHRT ovog jutra piše, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se jučer u parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva na komemoraciji povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Zahvalio je Velikoj Britaniji na podršci Bosni i Hercegovini i očuvanju kulture sjećanja, te upozorio na prijetnje miru i sigurnosti u regionu. Istakao je da je članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu ključna garancija dugogodišnje stabilnosti. Sjedinjene Američke Države tokom noći izvele su nove vojne udare na Iran, gađajući vojne ciljeve na više lokacija, uključujući Bandar Abbas i Jask. Iz centralne komande SAD-a saopšteno je da je cilj operacije dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete za napad na komercijalne brodove. Naglašeno je da više od 50.000 američkih vojnika ostaje raspoređeno širom Bliskog istoka. Za kraj da ispričamo ponovo istu priču, još jedna teška životna bitka ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu, koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Nakon što su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, njegova jedina nada sada je nastavak terapije u specijaliziranoj klinici Acibadem u Turskoj. Jedina šansa za nastavak borbe je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija u Turskoj. Za ovaj složeni medicinski zahvat potrebno je 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i dobrih ljudi uspjela prikupiti dio sredstava. Učinili su sve što su mogli, a liječenje u Turskoj je već počelo, ali bez dodatne pomoći nije moguće osigurati novac potreban za nastavak terapije. Zbog toga je pokrenut apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu. Evo, ukoliko ste u prilici, svakako možda nam je i neki red pomoći našem sugrađaninu. U ovoj borbi svaka marka, svaka podijeljena objava i svaki znak podrške mogu značiti novu priliku za život. Toliko, poštovani slušaoci, za prvi dio jutarnjeg programa. Vrijeme je i za jutarnji sevdah, a mi vam još jedan put želimo dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: tu nježnost, gracilnost. Prateći atestirane potvrde antroponima sa administrativnih tekstova inskribiranih stečaka, moguće je zaključiti da se stanovništvo srednjovjekovne Bosne do kraja, do 13. zapravo stoljeća, imenovalo preko jednočlanog imenskog obrasca, odnosno samo ličnim imenom. A da je imenska formula od 13. pa do 18. odnosno 19. stoljeća doživjela preobražaj, uključujući u svoju strukturu i prezimensku sastavnicu, najprije sa rijetkom pojavom nenasljednom pojavnošću u obliku jednokratnog prezimena srednjeg vijeka, pa do propisne obvezatnosti, odnosno od rijetke prakse kod povlaštenih zarad prenošenja stečenih dobara, pa do apsolutne implementacije kod ostalog puka. S tim u vezi moguće je utvrditi tri datuma nastanka bosanskih prezimena. Najprije 13. stoljeće, dakle kada se prezimena definiraju kao pridjevci, čija je uloga nasljednosti relativna. Zatim 16. stoljeće, doba uvođenja vjenčanja, krštenica, umrlica, nakon Tridentskog koncila, kada je uloga nasljednosti prezimena relevantna, i 18. odnosno 19. stoljeće, doba osmanlijskog usvajanja prezimenske sastavnice, ili ozakonjenja antroponimijske formule na terenu Bosne i Hercegovine.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, 8 je sati i 59 minuta. Želimo vam dobro jutro iz našeg studija ili dobar dan, zavisi kada ste ustali. Sezona je godišnjih odmora, dosta vas odmara kod kuće. Dosta vas sigurno i planira put na more. Ako ćete danas voziti, mi vam želimo sretan put, a očekuje vas lijep i sunčan dan uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka danas će iznositi od 28 do 33 stepena. Ako idete na jug, malo toplije će biti, 37 stepeni. Narednih 5-6 dana očekuju nas ekstremne vrućine, temperature zraka izlazit će i do 40 stepeni Celzijusa, a već od naredne sedmice, kažu meteorolozi, očekujemo i lagano zahlađenje zraka. Temperatura

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Goražde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. 6. godinu za redom. Grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u 6 kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Marketing Radio Goražda. 221 556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju mira danas održava sjednicu na kojoj bi trebali odlučiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon što

Do krajem juna nije postignut dogovor. Funkciju privremeno obavlja Luis Krišok. Očekuje se da će PIK nakon sjednice saopštiti zaključke, a ostaje neizvjesno da li je postignut dogovor između evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Nakon višednevne krize u zdravstvu kantona 10, vlada je prihvatila zahtjeve sindikata ljekara, čime je izbjegnut zdravstveni kolaps. Ljekari koji su ranije predali otkaze, od sutra se vraćaju na svoja radna mjesta, dok će narednih dana biti održani pregovori o ispunjenju dogovorenih zahtjeva. Sindikat poručuje da očekuje konkretne poteze vlade i poboljšanje položaja zdravstvenih radnika. Reprezentativni sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upozorili su da će organizovati proteste i štrajkove ukoliko ne bude usvojen državni budžet. Nezadovoljni su i zbog kašnjenja odluke o osnovici za obračun plata, kao i načina izrade odluke o naknadama za prijevoz. Od Vijeća ministara i parlamentarne skupštine traže hitno rješavanje ovih pitanja i početak dijaloga sa sindikatima. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu u Banja Luci. Poslanici će razmatrati izmjene zakona o prometu eksplozivnih materija, prijevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Proces izbora novog reis uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ulazi u završnu fazu, a konačnu odluku Sabor islamske zajednice donijeće 5. septembra. Za sada su među predloženim kandidatima muftija mostarski Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i Mensur Efendija Malkić. Tuzlanski muftija Bahid Efendija Fazlović odbio je kandidaturu. Aktualni reis ulema Husein Efendija Kavazović nema pravo na novi mandat. Sjedinjene Američke Države tokom noći izvele su nove vojne udare na Iran. Iz centralne komande SAD-a saopšteno je da je cilj operacije dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete za napade na komercijalne brodove. Naglašeno je da više od 50.000 američkih vojnika ostaje raspoređeno širom Bliskog istoka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran od početka američkih vojnih udara pretrpio ogromne vojne gubitke. Tvrdi da su uništeni gotovo svi brodovi, veliki dio protivvazdušne odbrane i radarskih sistema, te da je proizvodnja oružja znatno smanjena. Trump je poručio da Iran više ne predstavlja vojnu prijetnju, kakva je bio prije nekoliko mjeseci. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama u Bangladešu. Pogođeno je više od milion ljudi u 7 okruga, a najteža situacija je u području Cox's Bazara. Vlasti su angažovale medicinske timove i upozoravaju da nove padavine mogu dodatno pogoršati stanje. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, tačno je 10 sati i 16 minuta. Vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. Kao što ste i čuli naš najavni džingl, donosimo teme iz našeg kantona. Danas je dakle drugi radni dan ove sedmice, utorak je 14. juli. Sa vama su Deniz i Samir u studiju i režiji. Nešto malo kasnije pridružit će nam se kolegica Aldina, dakle doće do promjene u realizaciji. Tu je naravno kolegica Sarah i urednica Jasmina Čohodar, a sa vama smo do 19 sati večeras. Dakle, danas je utorak, lijep radni dan, onako je svanuo u našem Goraždu. Nije previše toplo, nema ni zime, temperatura zraka trenutno negdje oko 20 stepeni, a meteorolozi za danas predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima? Slušamo detaljni izvještaj Bihamka u nastavku.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašvakakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Bio je to još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan, dragi naši slušaoci. Još jednom se pokazalo da Goražde zna stati uz svoje sugrađane kada je najpotrebnije. Ovih dana pokrenut je apel za pomoć 37-godišnjem Aldinu Smajoviću, koji već više od 2 godine vodi tešku borbu s karcinomom. Nakon što su iscrpljene mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, njegova jedina nada je nastavak liječenja u Turskoj, za što je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva. U akciji pomoći uključit će se i humanitarno udruženje Svjetlog grada Goražde, koje je i do sada bilo dio brojnih humanitarnih aktivnosti u našem gradu. O tome na koji način će pomoći Aldinu Smajoviću, ali i o drugim projektima i planovima udruženja u programu Radio Goražda za 10 minuta razgovaramo sa predsjednikom humanitarnog udruženja Svjetlog grada Admirom Hadžićem. A Ustekolina će i ovog ljeta biti dio mjesta susreta, druženja i brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja. Manifestacija Ustekoljansko ljeto i ove godine donosi bogat program namijenjen svim generacijama, kako stanovnicima ovog kraja, tako i brojnim gostima koji tokom ljeta borave u Ustekolini. O pripremama za manifestaciju, ovogodišnjem programu i očekivanjima organizatora razgovaramo sa načelnikom općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mujom Sofrađijom, u 11 sati i 15 minuta. U 12.15 očekuje vas novo izdanje emisije Sport Centar. Večeras dakle se nastavlja svjetsko prvenstvo prvom polufinalnom utakmicom. Detaljnije o svemu slušajte.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama, vašim slušalcima.
0: Gospodine Hadžiću, ovih dana cijelo Goražde se ujedinilo, kao i nekoliko puta do sada, u želji da pomogne se Aldinu Smajoviću. Znamo da ćete se i vi uključiti na neki svoj način, pa evo recite nam na koji način će humanitarno udruženje Svjetlograda uključiti ovu akciju.
1: Pa vidite, Svjetlograda je već uključeno, vi znate da je porodica samostalno pokrenula akciju, naravno mi smo tu da podržimo, tako da sve naše kutije od prije tri dana su u funkciji prikupljanja sredstava za Smajovićevo liječenje. Evo upravo sada sam na terenu i lijepimo plakate kako bi građani znali da se odnosi na tu akciju.

0: Tu su i naši volonteri koji također prikupljaju, možete i preko njih ići, gdje mi svaku noć između sebe, znači, između sebe dogovaramo, odnosno podnosimo izvještaj koliko je prikupljeno. Tako da mi smo cijelim bićem, da kažem tako, u ovoj akciji, ako Bog da, samo da svaj bude dobro.
1: Baš tako, ako Bog da bude dobro. Koliko je važno da se u ovakvim situacijama povežu građani, privrednici, udruženja, institucije, kako bi pomoć ipak stigla na vrijeme?
0: Pa ja moram reći, evo, već nekoliko puta to ponavljam, da je najprije preko našeg udruženja, pa evo i drugih udruženja koji se polako formiraju, da je napravljen nekako sklad između naroda i, kako vi rekao ste, privrednih subjekata i nas samih. Postali smo nekako spona između tih ljudi, nažalost, koji boli od tih težih bolesti, do onih koji su u stanju potrebe što se tiče hrane i ostali potrepština. Nekako smo se zaista uvezali i vjerujemo jedni drugima, a naravno najbitnije od svega toga da, zato što smo svi transparentni.
1: Admire, potrebno je prikupiti više od 127.000 eura. Koliko su ovakve akcije zahtjevne? Koliko je važno da se pomoć organizuje brzo? Šta očekujete od građana Gorašte?
0: Ja koliko znam, da je porodica zaista u velikim kreditima, oni su pokušali samostalno, naravno, i sama, samo da izgovorite 120.000, da je KM-ova, kamoli eura, dakle to je ogromna, ogromna cifra, ali naravno mi kao i naši građani ne želimo ništa prepci slučaju, tako ko što reče jedan čovjek, idemo dio pa dio, pa ako Bog da skupit ćemo sve, samo da njemu bude dobro, ako Bog da pokušamo privesti ovu borbu u kraju.
1: Tako je. Kako vi često kažete, vaše onoliko koliko date. Admir, evo, zanima me, vaše udruženje je ranije organizovalo brojne humanitarne aktivnosti na koje ste sigurno ponosni jer jako brzo se skupi novac preko vas. Imate li neke trenutno projekte aktivnosti koje provodite ili planirate u narednom periodu? Postoje li druge porodice ili pojedinci u Goraždu kojima trenutno pružate pomoć, a i potrebna je podrška naše, dakle, zajednice?
0: Pa vidite, kao što znate, mi od naših članarina, a tu je 400 članova i više, dakle od tih članarina veliki dio ide za podršku porodicama u stanju potrebe, dakle oni imaju našu stalnu mjesečnu pomoć u iznosu od 150 maraka, to je jedna od stalnih aktivnosti od našeg samog osnivanja. Naravno, imamo intervencije stalne na terenu, opet moram reći da imamo dosta gladnih, moram to tako reći, i njima pomažem u vidu paketa. Moram reći da smo uspješno priveli još jednu akciju Školska užina, gdje je isto uživalo cijelu godinu 27 naših učenika u stanju potrebe. Dakle, mi stalno djelujemo, stalno ima nekih aktivnosti, ne samo oko hrane, i tu su i lijekovi, tu su i namještaj, i struja, dakle, Mnogo je stvari u kojima su naši ljudi u potrebi, dakle nije to samo hrana, ali ono što moram reći da je hrana najbitnija.
1: Gospodine Hadžić, ono što humanitarno udruženje Svjetlog rada radi iz dana u dan, najbolji je primjer da humanost, solidarnost i briga za drugi još uvijek imaju posebno mjesto u našem društvu. Želimo vam mnogo uspjeha u ovoj, ali i budućim akcijama i hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za program Radio Gorašte.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav.
1: Poštovani slušalci, bio je to dakle predsjednik humanitarnog udruženja Svjetog grada Goražde. Toliko za ovo javljanje, u nastavku slijedi muzički sadržaj.
2: Radio Goražde, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Goražde.

0: 10 Delis 400 grama 360 sok Bravo 1,5 litar marku 95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 g 0,59. Konzum i Merkator.
3: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19 sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
4: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
6: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Marketing Radio Goražda.
10: 221 556

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće za implementaciju mira danas održava sjednicu na kojoj bi trebali odlučiti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon što krajem juna nije postignut dogovor, funkciju privremeno obavlja Luis Krišok. Očekuje se da će PIK nakon sjednice saopštiti zaključke, a ostaje neizvjesno da li je postignut dogovor između evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Nakon višednevne krize u zdravstvu kantona 10, vlada je prihvatila zahtjeve sindikata ljekara, čime je izbjegnut zdravstveni kolaps.

Ljekari koji su ranije predali otkaze od sutra se vraćaju na svoja radna mjesta, dok će narednih dana biti održani pregovori o ispunjenju dogovorenih zahtjeva. Sindikat poručuje da očekuje konkretne poteze vlade i poboljšanje položaja zdravstvenih radnika. Reprezentativni sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upozorili su da će organizovati proteste i štrajkove ukoliko ne bude usvojen državni budžet. Nezadovoljni su i zbog kašnjenja odluke o osnovici za obračun plata, kao i načina izrade odluke o naknadama za prijevoz. Od Vijeća ministara i parlamentarne skupštine traže hitno rješavanje ovih pitanja i početak dijaloga sa sindikatima. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu u Banja Luci. Poslanici će razmatrati izmjene zakona o prometu eksplozivnih materija, prijevozu opasnih materija i obnovljivim izvorima energije, kao i izvještaj o radu Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Proces izbora novog reis uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ulazi u završnu fazu, a konačnu odluku Sabor islamske zajednice donijeće 5. septembra. Za sada su među predloženim kandidatima muftija mostarski Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i Mensur Efendija Malkić. Tuzlanski muftija Bahid Efendija Fazlović odbio je kandidaturu. Aktualni reis ulema Husein Efendija Kavazović nema pravo na novi mandat. Sjedinjene Američke Države tokom noći izvele su nove vojne udare na Iran. Iz centralne komande SAD-a saopšteno je da je cilj operacije dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete za napade na komercijalne brodove. Naglašeno je da više od 50.000 američkih vojnika ostaje raspoređeno širom Bliskog istoka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran od početka američkih vojnih udara pretrpio ogromne vojne gubitke. Tvrdi da su uništeni gotovo svi brodovi, veliki dio protivvazdušne odbrane i radarskih sistema, te da je proizvodnja oružja znatno smanjena. Trump je poručio da Iran više ne predstavlja vojnu prijetnju, kakva je bio prije nekoliko mjeseci. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama u Bangladešu. Pogođeno je više od milion ljudi u 7 okruga, a najteža situacija je u području Cox's Bazara. Vlasti su angažovale medicinske timove i upozoravaju da nove padavine mogu dodatno pogoršati stanje. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, 11 sati i 15 minuta. Naše druženje nastavljamo dalje. Planirali smo dakle u programu ugostiti načelnika općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine Muja Sofradžu kako bismo razgovarali o ovogodišnjoj manifestaciji Ustekoljansko ljeto. Međutim, zbog evo preuzetih obaveza načelnik trenutno nije u mogućnosti da se uključi u naš program. Ipak u nastavku donosimo vam najvažnije informacije o manifestaciji koja počinje u subotu i trajaće do 22. jula. Dakle, sve je spremno za ovogodišnju manifestaciju Ustekoljansko ljeto 2026. koja će biti održana od 18. do 22. jula u organizaciji općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. Manifestacija ove godine objedinjuje kulturu, sport, turizam i zabavu, a posjetiocima će ponuditi bogat sadržaj namijenjen svim generacijama.

0: Program počinje u subotu 18. jula takmičenjem u lovu ribe na plovak, dječjim fudbalskom turniru te revijalnom utakmicom u čast poginulim borcima i šehidima. Istog dana bit će upriličeno svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, a za muzički dio programa zadužen je Halid Muslimović. Drugog dana na programu je tradicionalna drinska regata na relaciji Ustikolina-Vranići, nastavak dječjeg fudbalskog turnira te koncert Ibra Bublina. U ponedjeljak će najmlađi uživati u kreativnim radionicama i dječjim sadržajima, dok će večernji koncert održati Rada Manojlić. U utorak posjetioce očekuje nastup Radeta Lackovića, a završnica manifestacije zakazana je za srijedu 22. jula, kada će nastupiti Viki Miljković i Nermin Handžić, nakon čega će uslijediti zvanično zatvaranje ovogodišnjeg Ustikoljinskog ljeta. Tokom svih pet dana manifestacije bit će organizovane i izložbe radova te radionice Udruženja žena uz brojne sadržaje koji će doprinijeti promociji Ustikolini, njenog turističkog potencijala i tradicije. Organizatori pozivaju građane Goražda, Bosansko-Podrinskog kantona, ali i goste iz cijele Bosne i Hercegovine i dijaspore da posjete Ustikolinu i budu dio još jednog Ustikoljinskog ljeta. Evo, svakako uživat ćete ako budete u Ustikolini ovog vikenda. Toliko, poštovani slušalci, za ovo javljanje. Vrijeme je i za novi blok muzike.
1: Umjesto slova, riječima pisana. Svakoga dana, neponovljiva strana.
2: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
1: Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir, kilogram 1 km, bijelo grožđe, kilogram 5,50, Active Zone, zobani bar, 40 grama, 0,59. Konzum i Merkator.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost

0: Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gorožde 18. jula ponovo postaje centar sporta i prijateljstva. Šestu godinu za redom, grad na Drini domaćin je međunarodne trke prijateljstva Gorožde 5K sa startom i ciljem u ulici Zajma Imamovića. Sportska manifestacija koja donosi i radost najmlađima kroz dječje trke u šest kategorija. Okupit će preko 250 mališana iz 10 BH gradova. Na glavnoj utrci 5K snage će odmjeriti više od 300 trkača u muškoj i ženskoj kategoriji iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko država regije i Europe. Budite dio ove prelijepe sportske priče. Podržite trkače i vidimo se u subotu na startu.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Marketing Radio Goražda.
6: 221 556.

0: ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi, samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.
2: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

tačno je 11 sati 52 minute.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočar jutros je počela 17. kolektivna reeksumacija po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. U naredna 4 dana bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida bili pridodani naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu da se i dalje traga za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici. Prvog dana prijava za hađ 2027. godine Ured za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. Zajedno s prijavama iz prošle godine, ukupan broj prijavljenih dostigao je 2868. Prijave su otvorene do 24. jula. A iz Rijaseta su ponovno upozorili građane da prijave i eventualne bedele obavljaju isključivo putem Ureda za hadž i umru. Na području općine Kupres potvrđeni su slučajevi bruceloze zbog čega je eutanizirano 9 grla krupne stoke na 2 poljoprivredna gospodarstva. Nadležne službe upozoravaju da je neophodno provesti preventivne mjere i kontrolu nomadskih stada ovaca kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti. Žetva pšenice u Posavini privodi se kraju. Iako su prinosi dobri i kreću se od 5 do 7,5 tona po hektaru, poljoprivrednici nisu zadovoljni kvalitetom zrna.

ni otkupnim cijenama. Ističu da trenutne cijene ne pokrivaju troškove proizvodnje, te upozoravaju da će naredne godine zasijati znatno manje površina pod pšenicom ukoliko ne dođe do promjena. Turski predsjednik Recep Erdogan poručio je da će Turska učiniti sve kako bi spriječila da se ponove zločini poput genocida u Srebrenici. Povodom 31. godišnjice genocida, Erdogan je istakao da riječ o jednoj od najmračnijih stranica evropske historije, te naglasio da će Turska nastaviti podržavati mir, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u kineskoj provinciji zbog tajfuna Bavi, koji je izazvao obilne padavine i velike poplave. Zatvorene su škole, a saobraćaj je u više gradova ozbiljno poremećen. Meteorolozi upozoravaju da se i narednih dana očekuju obilne kiše i mogućnost novih poplava. Najmanje 51 osoba je poginula, 39 je povrijeđeno u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama u Bangladešu. Pogođeno je više od 1 milion ljudi u 7 okruga. Vlasti su angažovale medicinske timove i upozoravaju da nove padavine mogu dodatno pogoršati stanje. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu. Večeras nas očekuje prvi polufinalni spektakl između Francuske i Španije, dok će sutra za mjesto u velikom finalu igrati Argentina i Engleska. U nastavku govorimo i o historijskim međusobnim duelima Francuza i Španaca, sudijama polufinalnih utakmica, velikom dočeku reprezentacije Norveške, ali i o pauzama za hidrataciju koje su od zdravstvene mjere postale jedan od najunosnijih reklamnih prostora u svijetu sporta. O svemu više nakon jedne pjesme.

Reprezentacije Francuske i Španije večeras od 21 sat u Dallasu odmjerit će snage u prvom polufinalu svjetskog prvenstva 2026. godine. Riječ je o duelu koji po kvalitetu, zvijezdama i tradiciji ima osjećaj velikog finala. Na jednoj strani bit će Francuska, reprezentacija koja je posljednjih godina gotovo stalni učesnik završnica najvećih takmičenja, dok će joj se suprotstaviti mlada, tehnički izuzetno kvalitetna i samouvjerena selekcija Španije. Francuzi imaju i dodatni motiv. Španija ih je eliminisala u polufinalu Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je slavila rezultatom 2-1, pa će večerašnji susret za trikolore biti prilika da se revanširaju za taj bolan poraz. Posljednji međusobni duel ovih reprezentacija na svjetskom prvenstvu odigran je prije tačno 20 godina. Bilo je to 2006. godine u Njemačkoj u osmini finala mundijala. Španija je tada vjerovala da će poslati legendarnog Zinedina Zidana u reprezentativnu penziju, ali se dogodilo upravo suprotno. Francuska je slavila rezultatom 3-1, a Zidane i njegovi saigrači nastavili su put sve do finala. Danas, dvije decenije kasnije, ponovno se sastaju dvije fudbalske sile i generacije koje žele ispisati vlastitu historiju. Francusku će predvoditi Kylian Mbappe, jedan od najboljih strijelaca turnira, uz veliku podršku Dembelea, Michel Olisa i čvrstog veznog reda. Španija će se osloniti na visok posjed lopte, brza dodavanja i tehničku nadmoć, a najveća pažnja bit će usmjerena prema mladom Lamine Yamalu. Veliki adut Španaca je i Mikel Merino, koji je u prethodnim utakmicama postizao odlučujuće golove nakon ulaska s klupe. Očekuje se taktički zahtjevan duel u kojem će Francuska svoju priliku tražiti kroz brzinu, fizičku snagu i tranziciju, dok će Španija pokušati kontrolisati ritam utakmice i strpljivim napadima tražiti prostor u francuskoj odbrani. Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale svjetskog prvenstva koje se igra 19. jula. Drugog finalistu saznat ćemo sutra navečer, kada se od 21 sat u Atlanti sastaju Argentina i Engleska. Biće to duel aktuelnog svjetskog prvaka i reprezentacije koja već decenijama sanja povratak na vrh svjetskog fudbala. Argentina će najveće nade ponovo polagati u Lionela Messija. Kapiten Gaučosa na ovom turniru igra jednu od svojih najboljih reprezentativnih završnica. Postigao je 8 pogodaka i još jednom pokazao da i u poznim igračkim godinama može odlučivati najveće utakmice. Uz Messija važnu ulogu imaće Enzo Fernandez, Julian Alvarez i Lautaro Martinez i ostatak ekipe koja je već pokazala da se ne predaje, nikada se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji. Englesku će predvoditi kapiten Harry Kane uz Judea Bellinghama, koji je jedan od najboljih igrača prvenstva. Englezi su tokom turnira pokazali karakter, fizičku snagu i sposobnost da pobjeđuju i kada ne pružaju najbolju igru.

igru. Očekuje se sudar dva različita pristupa. Argentina će pokušati kontrolisati loptu i kroz Mesijeve kreativnosti stvarati višak u napadu, dok se Engleska računati na snagu, prekide i Kaneovu završnicu i prodore svojih brzih igrača. Ulog je najveći mogući plasman u veliko finale i nastavak sna o osvajanju titule svjetskog prvaka. FIFA je odredila i sudije za polufinalne utakmice. Susret Argentine i Engleske sudit će američki arbitar Ismail Elfat. Pomagaće mu njegovi sunarodnjaci Cory Parker i Kyle Atkins, dok će četvrti sudija biti Maurizio Marani iz Italije. Za večerašnji duel Francuske i Španije delegiran je Ivan Barton iz Salvadora. FIFA prilikom izbora sudija često vodi računa o takozvanoj konfederalnoj neutralnosti, posebno kada se sastaju reprezentacije iz različitih dijelova svijeta. Zbog toga najbolji evropski i južnoamerički arbitri nisu bili u mogućnosti suditi oba polufinalna susreta.

0: poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Sport Centar. Večeras od 21 sat pratimo veliki polufinalni duel Francuske i Španije, dok će se sutra u isto vrijeme sastati Engleska i Argentina. U nastavku emisije poslušat ćemo razgovor sa dugogodišnjim sportskim novinarom Sinanom Sinanovićem o dosadašnjem toku mundijala, brojnim kontroverzama i svemu što je obilježilo ovo svjetsko prvenstvo. Priču donosimo sa portala Source. Ostanite uz program Radio Gorašte.
1: Svakako da ovo jedna od najlošije, rekao bi čak i loša režija svjetskog prvenstva, jer se obično smatra da one zemlje koje sudjeluju u kvalifikacijama sa raznih kontinenta da ipak dođu s pravom na najveću svjetsku smotru i sa željom gdje su oči cijelog svijeta uprte, dakle, u mundijalsku tu predstavu i da će biti pod reflektorima, dakle, svih mogućih monitoringa, da dolaze na jedno takmičenje gdje nema favorita osim onih po renomeu selekcija. Dakle, dolaze s pravom i outsideri da neki postignu prvi gol, oni debitanti da osvoje bod ili da pomar se račune ili da novom formatu kojim je olakšan da eventualno izbori istorijski rezultat prođu u drugi krug. Nažalost, već u grupnom takmičenju kao da je bilo predodređeno baš zbog tog formata da tri selekcije moraju, hajde da nazovimo, kažemo, ti favoriti moraju proći i manje više to se desilo, dešavalo. Već u drugom krugu vidjeli smo, recimo, kod utakmice Portugal-Hrvatska da je bilo projekcirano da Portugal svakako mora proći bez obzira ko bio na drugoj strani. I sve je platno.

rekla Hrvatska, to je apsolutno, vidjeli smo neke tamo onaj igrokaze i priče oko senzora i tako dalje i tako dalje, zato što Portugal osim jel, svega toga što nosi ime, ima i Ronaldo koji je to kao jel, mora ovaj proći dalje. S druge strane, ta diskriminacija Irana nije viđena još od ranih 70. godina, mislim 72. godine na olimpijskim igrama, kada su također određeni sportisti napuštali olimpijske igre zbog nekih političkih događaja. I sad smo se uvjerili da je to, pogotovo smatrali smo da je nogomet kao najvažnija sportna stvar na svijetu najčišća po tom pitanju. Nažalost, svjedočili smo jednoj situaciji gdje crveni karton nije isti za igrača, ne znam, recimo Obale Slonovače i crveni karton za igrača američke reprezentacije. Kada je pitanju VAR, definitivno kogod je pratio tu priču, bilo danas sa naših terena i sa balkanskih terena, sa evropskim, uvjerio se da je u stvari VAR napravio da ono što sudije ne mogu da realiziraju na terenu iz jel u nekih objektivnih okolnosti, zato je tu VAR da usmjeri rezultat na vodu u pravcu onome kojem žele moćnici u slučaju svjetskog futbala, i to se zaista tako dešavalo i desno. Kad je pitanje još svjetsko prvenstvo, i tu ćemo također da vidimo neke zemlje gdje je Infantino, dakle FIFA i ta moćna svjetska organizacija vodila i tekako računa o svojoj izbornoj bazi, pa i kod izbora sudija vidjet ćemo da su neki sudije morali dolaze iz nekog raznih kontinenta, a da oni uopšte nemaju taj kvalitet što se odražavalo na sudijske odluke tokom velikih utakmica. Ono što FIFA sigurno jedino ne može da uradi, teško mogu da izbace Francusku i Španiju, osim jel, kad se zastanu sad te dvije ekipe, kad se zastanu zajedno. Dakle, sve što su mogli da eventualno eliminišu, da pokure, oni su na razne načine, da li putem sudija, da li putem vara, da li putem kazni, suspenzije, tih istih kazni. Tako da imamo sad, ako možemo tako kažem, očekivano polufinale. To slobodno, niko ne može da pogriješi da ove zemlje nisu to sada. A da li Argentina trebala dođe do ove? Svakako da nije trebala, pogotovo kad znamo i grupu i sada značamo utakmice Egipat i još neke, da nevjerojatno da jedna reprezentacija ima takvu moć da uvijek se protivnicima dosuđuju crveni kartoni, da se Argentini dosuđuju penali, tako da to sigurno nije plod slučajnosti, nego dobro osmišljene igre. Što se tiče produžetka i nekih novih pravila, hajde recimo da mi se sviđa taj korner, da se može ponoviti korner, mada smo i svjedočili neku već jednu utakmicu u kojem se izvodi korner, pa se poništi gol zbog faula, pa se dosudi taj faul, ali se ne poništi korner, tako da stvarno smo svjedočili da onaj, to se ne može desiti na, čini se to zove MOSI, Međuopštinske olimpijske sportske igre, ili onaj, kako se to neka zvalo, ovaj Dubrovačke ljetne igre, ne znam već kako, s ovim prostorima, da takve neke greške, takve scene smo gledali, da mene je samo ponukalo da se sjetim kad se na BH terenima dešavaju neke cirkusi, neke neregularne odluke koje navijači određenog kluba smatraju da su plod neke kuhinje sudijske mešetara. E, onda sam se sjetio da smo mi u stvari još dobri kakva je FIFA, a ljudi navijači traže da se žalimo FIFA. Dakle, žali se nekome ko je usavršio te prevare, i da evo i ovo svjetsko prvenstvo pokazalo da oni mogu da idu i dalje i izmišljaju tako ti nekih pravila ili tumačenja crvenih kartona za određene igrače, za povlaštene igrače, povlaštene reprezentacije, i mislim da će se još dugo pričati o ovom svjetskom prvenstvu, i jedino spas mundijala može spasiti titula svjetskog prvaka za Francusku. Mislim da su oni najčistiji, najuvjerljiviji, najbolja reprezentacija, najmanje, nikako mi se nije, mogu kažem, pomagala na tom putu, i da bi bilo epska nepravda da Argentina u svu moć koju ima, dakle sada ne branimo sve te njihove veličine igrače, da bi bila stvarno epska nepravda da Argentina dođe u poziciju da osvoji titulu svjetskog prvaka.

domaćin sa čim sa Španijom i Portugalom trebao je da dođe dalje po igri prvenstveno zasluženo, ali eto očito se namjerio na jel pogrešnog suparnika i da Maroko nije prošao, ali sigurno je to jedna reprezentacija koja treba da igra u polufinalu.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 km. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobani bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta.

0: Usta, brzo i jednostavno, ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Marketing Radio Goražda.
7: 221 556

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: tačno je 13 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Srebrenica Potočar jutros je počela 17. kolektivna reeksumacija po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. U naredna 4 dana bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida bili pridodani naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu da se i dalje traga za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici. Prvog dana prijava za hađ 2027. godine Ured za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. Zajedno s prijavama iz prošle godine, ukupan broj prijavljenih dostigao je 2868. Prijave su otvorene do 24. jula, a iz Rijaseta su ponovno upozorili građane da prijave i eventualne bedele obavljaju isključivo putem Ureda za hadž i umru. Na području općine Kupres potvrđeni su slučajevi bruceloze, zbog čega je eutanizirano 9 grla krupne stoke na 2 poljoprivredna gospodarstva. Nadležne službe upozoravaju da je neophodno provesti preventivne mjere i kontrolu nomadskih stada ovaca kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti. Žetva pšenice u Posavini privodi se kraju. Iako su prinosi dobri i kreću se od 5 do 7,5 tona po hektaru, poljoprivrednici nisu zadovoljni kvalitetom zrna ni otkupnim cijenama. Ističu da trenutne cijene ne pokrivaju troškove proizvodnje, te upozoravaju da će naredne godine zasijati znatno manje površina pod pšenicom ukoliko ne dođe do promjena. Turski predsjednik Recep Erdogan poručio je da će Turska učiniti sve kako bi spriječila da se ponove zločini poput genocida u Srebrenici. Povodom 31. godišnjice genocida, Erdogan je istakao da riječ o

jednoj od najmračnijih stranica evropske historije, te naglasio da će Turska nastaviti podržavati mir, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u kineskoj provinciji zbog tajfuna Bavi, koji je izazvao obilne padavine i velike poplave. Zatvorene su škole, a saobraćaj je u više gradova ozbiljno poremećen. Meteorolozi upozoravaju da se i narednih dana očekuju obilne kiše i mogućnost novih poplava. Najmanje 51 osoba je poginula, 39 je povrijeđeno u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama u Bangladešu. Pogođeno je više od 1 milion ljudi u 7 okruga. Vlasti su angažovale medicinske timove i upozoravaju da nove padavine mogu dodatno pogoršati stanje. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za još jednu radioordinaciju u kojoj govorimo o zdravlju srca i krvnih sudova. Gošća kolegice Helimane Dučić je doktorica Bojana Loza Đerić, kardiolog.
1: U ovoj emisiji govorimo o preventivnim mjerama, odnosno o liječenju srca i krvnih sudova. U vremenu u kojem, kao što znate, dominira brz život, brza nekvalitetna hrana, održavanje zdravog srca nešto je čemu moramo posvetiti posebnu pažnju. Prema podacima medicinskih stručnjaka kažu da u svijetu na godišnjem nivou boli oko 80% populacije od određenih srčanih problema. Stoga je naša i vaša gošća u ovoj emisiji Minute za zdravlje, doktorica Bojana Loza Đerić, kardiolog. Jesam li ja, doktorce, pogriješila ovdje u uvodu?
2: Ne, niste. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju stvarno veliku smrtnost u sveopštoj populaciji. Počela bih ovu priču zapravo sa hipertenzijom kao bolešću koja je rasprostranjena u svijetu. Smatra se da negdje jedna trećina odrasle populacije boluje od hipertenzije.
1: Kada kažete, doktorce, hipertenzija, šta to znači? Da pojasnimo ovim starijim gledateljima.
2: Tako je. Sama hipertenzija predstavlja porast krvnog pritiska, a krvni pritisak predstavlja pritisak koji vrši krv na zidove krvnog suda.

0: poremećaja ritma rada srca u svetu, zatim može dovesti do ishemijskih bolesti srca kao što su angina pectoris, infarkt miokarda, a sve ovo u konačnici može dovesti do popuštanja srca, odnosno do srčane insuficijencije. Tako da je veoma bitno lečenje naših pacijenata, propisivanje farmakološke terapije, ali sa druge strane je veoma bitno i objasniti još neke stvari našem pacijentu koje mu mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Naprimjer, smanjenje unosa soli u organizmu je vrlo bitno iz razloga što kada vi unesete više soli u organizam, organizam će zadržati više tečnosti, a samim tim će rasti i vaš krvni pritisak. Pa se govori o dozvoljenoj negde jednoj kašičici, kafenoj kašičici soli dnevno, jer su ispitivanja pokazala da samo smanjenje za 2,5 grama dnevnog unosa soli može smanjiti vaš kardiovaskularni rizik za čak 20%. Naravno, tu je smanjenje telesne težine, tu je prekid pušenja, tu je smanjenje, odnosno prekid unosa alkohola. Također, fizička aktivnost je veoma bitna, pa se preporučuje nekih 150 minuta sedmično bavljenje nekom fizičkom aktivnošću.
1: Ako ništa, bar šetnja.
0: Tako je, će sve to učiniti da vaš krvni pritisak bude manji, a i smanjit će kardiovaskularni rizik, tako da će omogućiti što duže da naše srce bude zdravo.
1: Doktorce, kada kažete hipertenzija, da li se može izliječiti ili se samo može držati pod kontrolom?
0: Kod sekundarne hipertenzije, odnosno kada je to bolest bubrega ili neka, kad je bolest bubrega nekako, možda se i može izliječiti, ali uglavnom kod naših pacijenata to je za ceo život terapija i vrlo je bitno da se koristi stalno, da se taj krvni pritisak drži pod kontrolom baš iz razloga malo pre navedenog uticaja tog visokog krvnog pritiska na cijeli organizam.
1: Koliko se u svojoj praksi, odnosno radu, susrećete sa tim da pacijenti nisu baš odgovorni?
0: Pa, nažalost, vrlo često. Čak u radu sa svojim pacijentima često čujem, ali se ja osjećam dobro, zašto ja moram koristiti antihipertenzivnu terapiju? To jeste problem. Prvih par dana se vi možda možete osjećati loše, imati neke potiljačne glavobolje, ali nakon toga se naš organizam navikne na te visoke vrijednosti krvnog pritiska. Vi se osjećate dobro, a on uništava vaš celokupni organizam.
1: Doktorce, koji su to, tako da kažem, sve svoje goste pitam, pa ću vas, simptomi koje nam organizam sam po sebi daje, pa ih negdje mi zanemarujemo jer nismo stručnjaci, da nešto nije u redu sa našim srcem ili krvnim sudarima?
0: Naravno, evo sad pomenuta glavobolja može biti znak tog porasta krvnog pritiska. Također, neki bolovi u grudima mogu ukazati da nešto nije u redu sa vašim srcem. Sam bol u grudima, malo pre sam spomenula tu anginu pectoris, infarkt miokarda, naravno to je jedan od glavnih simptoma ovih bolesti. Sama angina pectoris nastaje između ostalog i stvaranjem aterosklerotskih plakova, odnosno zadebljanja krvnih sudova srca, što dovodi do ishemije samog srčanog mišića, dok kod infarkta miokarda vi imate ili potpunu obstrukciju protoka krvi kroz neki od krvnih sudova srca kod tog nekog STEMI infarkta ili nepotpunu, znači, obstrukciju kod STEMI infarkta. Sama karakteristika tog bola u grudima je bol u vidu stezanja, pritiska, koja se obično nalazi iza grudne kosti uz mogućnost širenja u levu ruku, u obe ruke, čak i prema stomaku, prema vratu, vilici, između lopatica. Kod angine pectoris taj bol negde traje otprilike 1 do 5 minuta i najčešće je izazvan nekom stresnom situacijom, odnosno jakim emocijama, nekim fizičkim opterećenjem, izlaganjem hladnom vazduhu zbog vazokonstrikcije, odnosno suženja krvnih sudova, i prolazi 1 do 5 minuta nakon prestanka fizičke aktivnosti ili uzimanja nitroglicerina. Naravno, bol kod infarkta miokarda i nestabilne angine pectoris traje znatno duže i ove tri bolesti su svrstane u akutni koronarni sindrom, gde je terapija, započinjanje terapije na

0: našeg pacijenta u što kraćem roku vrlo bitno. Sam infarkt miokarda i angina pectoris, kako ćemo mi sad znati, tako je, i kako će uopšte lekar znati o čemu se tu radi. Svaki pacijent kada dođe mi prvo uzimamo anamnestičke podatke, razgovaramo kao mi sada i baš insistiramo na ovoj karakteristici bola, koliko je trajao, kad je počeo, kako je počeo i sve ostalo. Naravno, tu je uvid u EKG, fizikalni pregled, i na osnovu toga mi možemo posumnjati da je srce razlog tog bola u grudima. Nakon toga ćemo uputiti našeg pacijenta dalje, na dalje pretrage, da li će to biti ultrazvuk srca, praćenje nekih parametara u krvi, nekih laboratorijskih analiza, odnosno praćenje tog high sensitive troponina T u krvi. Nekada nam je bitno da uradimo i CT ili magnetnu rezonancu, jer bor u grudima ne mora biti samo srčanog porekla, i neke druge bolesti mogu da dovedu do simptoma kao što je bol u grudima. Naravno, svi ti pacijenti će morati u nekom trenutku, neki brže, neki u što kraćem roku, sati su u pitanju, ući u angiosalu, odnosno uradit će im se koronarografija. Šta to predstavlja? To predstavlja, znači, snimanje, kontrastno snimanje krvnih sudova srca, gdje ćemo mi tačno da nađemo gde su ta suženja i kolika su ta suženja, i dalju strategiju lečenja praviti. Da li će naš pacijent na osnovu koronarografskog nalaza biti kandidat za implantaciju stenta, odnosno PCI, ili možda će pak biti za hirušku revaskularizaciju ili neku dalju metodu da bi se dokazalo da li je bolje da se stavi stent ili da se radi hiruška revaskularizacija. Naravno, nažalost, kod nekih pacijenata, iako koronarografijom dokažemo da postoje suženja, oni nisu kandidati niti za PCI, niti za hirušku revaskularizaciju.
1: Zašto, doktor?
0: Iz različitih razloga, zato što nemoguće je postaviti, mali su krvni sudovi, pa je nemoguće postaviti taj stent. Ili nisu graftabilni ti krvni sudovi, pa nije za hirušku revaskularizaciju. Nažalost, kod tih pacijenata ostaje maksimalna medikamentozna terapija, koja će smanjiti njihove tegobe, produžiti život i učiniti ga što kvalitetnije mogućim. Znači, nećemo otkloniti uzrok, ali ćemo medikamentima pomoći našim pacijentima da imaju što manje tegoba.
1: Doktorice, kazali ste kada ugradimo stent, je li tako? To nekako mi olako prihvatimo. Čini mi se da je to, ispravite me ako grešim, jedna od češćih.
0: Što ćemo tek tako i olako uraditi našem pacijentu, zato i trebamo sve uraditi ove pretrage prije toga da bismo imali veliku sumnju na postojanje, na primjer, angine pectoris, da bismo uputili pacijenta, iz razloga što ova pretraga može krenuti i u nekom nepredviđenom, odnosno nastati komplikacije koje su opisane, koje se dešavaju, nisu toliko česte, ali se mogu desiti.
1: Uvijek postoji rizik.
0: Tako je. Ali sa druge strane, bez te intervencije ne možemo ni pomoći našem pacijentu, posebno u akutnom koronarnom sindromu.
1: Kako izgleda ta intervencija?
0: Pa pazite, nije ta intervencija, barem sa ove strane, sa naše strane,
1: medicinskog stručnjaka, sa strane pacijenta,
0: pa pazite, pacijent dobija samo lokalnu anesteziju u predelu gde mu se bode krvni sud, jer sve naknadno što se radi ne boli, krvni sudovi ne bole, nemaju te receptore za bol. Tako da pacijent osjeća bol u principu samo dok se pristupa tom krvnom sudu. Taj ubod jedino je bolan za pacijenta, pacijent je svestan, može i pričati, komunicirati sa nama. Dobro, pretpostavljam da je njemu ipak malo veći stres od svega toga što se dešava u sali, ali to su stvari koje se rade svakodnevno u medicini, gde tim odradi najbolje

0: To može i nema, u principu nema puno komplikacija.
1: Koliko se u konačnici onda pacijenti pridržavaju svih vaših ostalih uputa?
0: Kako ko? Znate kako mi se trudimo da pacijentu objasnimo da treba i pored te intervencije, na primjer pacijenti su doživotno na onom aspirinu, odnosno lijekovima koje mu poboljšavaju, koje služe za očuvanje njihovog srca, moraju dugoročno da piju lijekove, odnosno ceo život. Ali opet imate jedan deo pacijenata koji prestane sa uzimanjem lekova i najčešće vrlo brzo opet završe na tom istom stolu, na toj istoj koronarografiji i da li se opet može uraditi stent ili ne, pitanje.
1: Ja, individualno zavisi od osobe. Naravno, zavisi od osobe. Koliko se u svojoj praksi, doktorce, susrećete, evo kazali ste da svi pacijenti ne pridržavaju se vaše terapije, ali da te neke lijekove koje vi preporučujete, oni zamjenjuju nekim prirodnim receptima. Pa to je nešto što pitam sve goste.
0: Da, dešava se i to. Nažalost, pacijent koji je preživeo infarkt miokarda ne smije sebi da dozvoli da menja preporučenu farmakološku terapiju nekim drugim pomoćnim sredstvima. On ipak mora da se strogo pridržava svih savjeta lekara i da koristi onako kako mu je lekar preporučio farmakološku terapiju.
1: Jer suprotno,
0: opet će se vratiti na isto mesto ili će na kraju dovesti do srčane insuficijencije i do ozbiljnih, znači ozbiljnog popuštanja srca.
1: Vi ste u pripremi ove emisije kazali da se malo dotaknemo i pacemakera, je li tako? Ja sam pogrešno izgovorila. Šta niste. To u suštini znači i kada imamo potrebu da se to realizuje?
0: Da. Ovako, znači u ustanovi u kojoj ja radim već više decenija se implantiraju pacemakeri i sam pacemaker je aparat koji služi za liječenje bradikardnih poremećaja ritma usporenog rada srca. Pored pacemakera vi imate još neke aparate koje se implantiraju pacijentima kao što je resinhronizaciona terapija koja služi u svrhu liječenja srčane insuficijencije kod nekih pacijenata koji također imaju i taj deo koji služi za liječenje bradikardije, odnosno imaju ulogu pacemakera. Sam aparat se sastoji od žica, elektroda,
1: tako jednostavno, da nam malo ublažite to.
0: Ali tankih žica koji se putem krvnih sudova dovode do srca. Preko aparata mi nađemo najbolje mesto gde treba da se implantira, odnosno zakači ta elektroda. I od drugog dijela, to je generator, odnosno baterija, koja su bukvalno baterija kao za mobilni telefon, koja se ostavlja u džepu ispod kože i za koju se prikače elektrode koje smo plasirali u krvne sudove. Sama procedura isto kao i malo prije u lokalnoj anesteziji, pacijenti su budni, razgovaraju sa nama, također i elektronske kontrole nakon toga su veoma jednostavne, mi očitavamo parametre i rad samog pacemakera i možemo naravno podešavati određene parametre u zavisnosti, znači od potreba. Sam aparat je napravljen tako da on samo prati naš ritam, znači on se ne aktivira nego samo prati šta naše srce radi. Onog trenutka kada u određenom vremenskom intervalu naše srce ne uradi što treba, odnosno ne dođe do srčane kontrakcije, on će poslati signal srcu i doći će do srčane kontrakcije. Tako da su to veoma zanimljivi aparati, aparati koji rešavaju problem, odnosno štite naše pacijente od bradikardije i mogućnosti u jednom trenutku da zbog tog sporog rada srca, to srce se u jednom trenutku i zaustavi.
1: Doktorce, vi ste to nama tako jednostavno i lagano objasnili. Koliko u suštini se može nastaviti vratiti normalnom životu? I koliko smo, tako da kažem, negde sigurni?
0: Da, pacemaker je poprilično sigurno lečenje metoda.

0: magnetne rezonance podešavanjem naravno prethodno parametara od strane stručnog osoblja.
1: Mogu li ovako pitati koja su to još oboljenja koja su prisutna, evo vi dugo ste u ovom poslu na ovom našem području, tako ću reći na području jugoistočne Bosne.
0: Pa sve ono što je vezano za srce, sve ovo što sam u principu nabrojala.
1: To je najčešće nešto.
0: Tako je, to je najčešće nastaju znači verovatno na terenu neliječene hipertenzije, zatim nastaju valvularne bolesti, nastaju promjene zbog dilatacije, odnosno proširenja pretkomore, komore, zatim atrijalna fibrilacija, sve to vodi u srčanu insuficijenciju. Također tu imamo i malo pripomenutu anginu pectoris, infarkt miokarda. Nažalost, kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta u svjetskoj populaciji, a tako i kod nas.
1: Zašto smo u situaciji, tako da pitam, da sve mlađi broj ljudi ima određeni problema?
0: Pa znate kako, užurbani način života, mi nismo, ja mislim, ni svesni pod kolikom smo mi količinom stresa svakodnevno. A u tom, zatim, nepravilna ishrana. Mi u kardiologiji našim pacijentima preporučujemo taj mediteranski način ishrane, a mi se u principu ne pridržavamo. Naše područje nije jednostavno,
1: nismo ipak
0: tako je, jer to jednostavno podrazumijeva da vi vašu ishranu bazirate na piletini, ćuretini, teletini, tim nekim manje masnim mesima, da mlijeko i mliječne proizvode koristite od obranog mlijeka sa manjim postotkom masti, da nam je bogata što više voćem i povrćem ishrana, da termička obrada hrane bude više kuhanja, manje pečenje, tako je, veća upotreba maslinovog ulja u ishrani, a jednostavno nismo područje za takvu ishranu, ali bi trebalo. Ovaj užurbani način života je nekako tu hranu više nekako na tu fast food prebacio, što nikako ne odgovara kardiovaskularnom sistemu, nažalost, ne samo kardiovaskularnom sistemu.
1: A doktorice, da li češće, tako da kažemo, oboljevaju žene ili muškarci?
0: Pa žene su...
1: Evo, već smo pomenuli malo prije, negdje mi se čini da se ta granica životne dobi spustila.
0: Da, naravno, žene su u početku zaštićene našim ženskim hormonima, tu negdje do 50. granice, je mnogo manje oboljelih žena nego muškaraca, ali nažalost nakon tih 50. godina uglavnom se izjednačuje taj broj pacijenata i muškaraca i žena. Podjednako oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti.
1: Nažalost, imamo činjenicu da imamo i naših najmlađih koji imaju određene probleme. Koji su to? Evo, negdje sam ovdje zapisala da ću vas pitati, to sam vrlo često imala priliku da čujem, da dijete ima određenih problema, odnosno, kako se to kaže, ima šum na srcu. Mm-hmm. Evo, to je negdje bilo najprisutnije do unazad par godina na ovim
0: godinama.
1: Šta znači to, ili je to jednostavno naš taj riječnik koji je prihvatio te neke određene probleme?
0: Pa pretpostavljam da mislite na urođene srčane mane kojih, hvala Bogu, razvojem ginekologije i praćenja trudnoća je sve manje, odnosno ranim otkrivanjem tih velikih malformacija, onda se uradi i prekid te trudnoće. Sad ih je manje, ali nažalost i dalje ih ima. To su jednostavno urođene srčane mane tokom razvoja u utrobi majke, dolazi do različitih malformacija, što iziskuje čak i rane operacije u baš ranoj životnoj dobi.
1: Mogu li pitati, evo, koje su to najčešće, jeste imali priliku da se susretnete s tim?
0: Pa ima ih, naravno, ali to bavljenje je uglavnom, mi adultni kardiolozi se bavimo odraslom populacijom i pratimo te pacijente nakon 18. godine života. Do tada se njima bave dečiji kardiolozi, oni ih prate, šalju na operacije i prate do te neke 18. godine, nakon toga ih mi preuzimamo, ali je razvojem kardiohirurgije posebno

0: Posebno te dečije kardiohirurgije veoma fino se mogu riješiti te malformacije srčane. Međutim, postoje neke malformacije koje su manje i koje se otkriju tek u nekoj kasnoj životnoj dobi, koje ne prave neke velike probleme i ne, čak slučajno se otkriju tokom ultrazvučnog pregleda, čak i kod starijih pacijenata, jer nisu napravile neke velike promjene na srcu i ne smetaju našim pacijentima, pa su to neki otvori duktusi koji se nalazi između pretkomora, obično dok su već između komora već i ranije naprave neki problem našim pacijentima.
1: Doktorce, emisiju moramo privoditi kraju. Možda sam ovo pitanje trebala postaviti na početku, obzirom da ste nam sve lijepo objasnili, pojednostavili. Negdje je bilo uvriježeno mišljenje kod našeg naroda u Bosni i Hercegovini da srce zaboli samo jedno.
0: Pa nije tako, hvala Bogu da nije tako.
1: Možda sam trebala na početku, ali to je negdje, složite se sa mnom, bilo uvriježeno mišljenje. Nije meni ništa, jer srce kad zaboli, jednom zaboli.
0: To je nekada bilo, sada je stvarno razvijena medicina, razvoj farmakoterapije, svih ovih pobrojanih procedura mogu omogućiti veoma lijep život našim pacijentima i da dugoročan život našim pacijentima.
1: Meni ostaje još da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme da budete gošće emisije Minute za zdravlje i da vam poželim mnogo sreće i uspjeha kako na privatnom, tako i poslovnom planu.
0: Hvala i vama. Hvala i vama.

Tačno je 13 sati, 52 minute.

0: tačno je 14 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Goražda. U memorijalne u naredna 4 dana bit će otvoreno 48 mezara kako bi ranije ukopanim žrtvama genocida bili pridodani nakradno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu da se i dalje traga za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici. Prvog dana prijava za hadž 2027. godine Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. Zajedno s prijavama iz prošle godine, ukupan broj prijavljenih dostigao je 2868. Prijave su otvorene do 24. jula. A iz Rijaseta su ponovno upozorili građane da prijave i eventualne bedele obavljaju isključivo putem Ureda za hadž i umru. Na području općine Kupres potvrđeni su slučajevi bruceloze, zbog čega je eutanizirano 9 grla krupne stoke na 2 poljoprivredna gospodarstva. Nadležne službe upozoravaju da je neophodno provesti preventivne mjere i kontrolu nomadskih stada ovaca kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti. Žetva pšenice u Posavini privodi se kraju. Iako su prinosi dobri i kreću se od 5 do 7,5 tona po hektaru, poljoprivrednici nisu zadovoljni kvalitetom zrna ni otkupnim cijenama. Ističu da trenutne cijene ne pokrivaju troškove proizvodnje, te upozoravaju da će naredne godine zasijati znatno manje površina pod pšenicom ukoliko ne dođe do promjena. Turski predsjednik Recep Erdogan poručio je da će Turska učiniti sve kako bi spriječila da se ponove zločini poput genocida u Srebrenici. Povodom 31. godišnjice genocida, Erdogan je istakao da riječ o jednoj od najmračnijih stranica evropske historije, te naglasio da će Turska nastaviti podržavati mir, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u kineskoj provinciji zbog tajfuna Bavi, koji je izazvao obilne padavine i velike poplave. Zatvorene su škole, a saobraćaj je u više gradova ozbiljno poremećen. Meteorolozi upozoravaju da se i narednih dana

očekuju obilne kiše i mogućnost novih poplava. Najmanje 51 osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama u Bangladešu. Pogođeno je više od 1 milion ljudi u 7 okruga. Vlasti su angažovale medicinske timove i upozoravaju da nove padavine mogu dodatno pogoršati stanje. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram, 1 km. Bijelo grožđe, kilogram, 5,50. Active Zone, Zobani bar, 40 grama, 0,59. Konzum i Merkator.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19. sati u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već tri decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Ministarstvo privrede Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ovih dana krenulo je u realizaciju isplate podsticaja u poljoprivredi. U okviru programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2026. godinu, Ministarstvo privrede izdvojit će 52.000 konvertibilnih maraka na ime podsticaja za nabavku hrane za potrebe farme goveda, namijenjenim fizičkim licima registrovanim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Podsticaj je odobren za 46 korisnika. Pored ovih sredstava, Ministarstvo privrede izdvojit će i 52.000 konvertibilnih maraka za 6 korisnika koji su ostvarili pravo na finansiranje projekata uređenja poljoprivrednog zemljišta. Po programu za lovstvo za 2026. na koji je saglasnost Ministarstva dala vlada kantona, osigurana su sredstva u iznosu od 10.000 maraka na ime subvencija s ciljem doprinosa unapređenju i zaštiti lovišta na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde kroz izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju lovno-tehničkih objekata.
0: Info 101.5.
1: U protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde prema informaciji Uprave policije Goražde u ulici 43. Drinske brigade, policijski službenici sektora kriminalističke policije su prilikom pretresa jednog lica iz Goražda pronašli jedno PVC pakovanje sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Lice je lišeno slobode i izvršena je kriminalistička obrada. Dežurni kantonalni tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Postupajući po događaju od 5. jula, policijski službenici su jednom licu iz Goražda uručili prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog nebrige o maloljetniku. Policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde postupali su u dva slučaja u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je o svemu navedenom upoznat dežurni kantonalni tužilac, te je upućen zahtjev prema Općinskom sudu u Goraždu za izricanje zaštitnih mjera.
0: Info 101.5.
1: Udruženje Svjetlograda iz Goražda uključilo se u humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za liječenje Aldina Smajovića, kojem je za nastavak terapije u klinici Aći Badem u Republici Turskoj potrebno 127.850 eura. U Bosni i Hercegovini su iscrpljene sve mogućnosti liječenja, zbog čega je nastavak terapije u Turskoj trenutno jedina nada za Aldina. Njegova porodica pokrenula je akciju prikupljanja pomoći, a zbog visokih troškova liječenja suočava se i s velikim kreditnim obavezama. U okviru akcije postavljene su donatorske kutije na više lokacija kao i promotivni plakati kako bi građani bili upoznati s načinima na koji mogu pomoći. Predsjednik udruženja Svjetlograda Admir

0: Hadžić je naglasio da udruženje godinama radi na povezivanju građana i privrednih subjekata kako bi se izgradilo povjerenje i olakšalo prikupljanje sredstava za osobe kojima je pomoć najpotrebnija. Podsjetimo, Aldin se od decembra 2023. godine bori s karcinomom. Uprkos brojnim terapijama i onkološkim tretmanima provedenim prema međunarodnim protokolima, bolest je nastavila napredovati. Kontrolni nalazi pokazali su progresiju bolesti, a ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zaključio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini.
1: Info 101,5.
0: U 84. godini života preminuo je Uzeir Živojević, dugogodišnji društveni aktivista, bivši predsjednik udruženja antifašista i borac Nora Goražde, te dugogodišnji zagovornik antifašističkih vrijednosti. Živojević je godinama bio među najprepoznatljivijim članovima antifašističkog pokreta u Goraždu, aktivno radeći na očuvanju tekovina narodno-oslobodilačke borbe, njegovanju kulture sjećanja i obilježavanju značajnih historijskih datuma. Kroz svoj angažman ostavio je značajan doprinos radu udruženja antifašista Goražde, čiji je bio predsjednik, a kasnije i predsjednik upravnog odbora. Bio je i član predsjedništva kantonalne i općinske organizacije SDP-a Bosne i Hercegovine i Bosansko-Podrinskog kantona, a prijatelji i saradnici pamtiće ga kao skromnog, principijelnog i predanog čovjeka koji je cijeli život posvetio borbi za pravdu, slobodu i jednakost. Dženaza Uzeiru Živojeviću bit će klanjana u srijedu 15. jula u 18 sati i 30 minuta ispred gradskog mezarja Kolevke, gdje će biti obavljeno dan ukop.
1: Info 101,5.
0: Jučer prvog dana prijava za hadž 2027. Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. S obzirom na to da imamo zaprimljenih prijava i od prošle godine, već sada imamo 2868 prijavljenih putnika za hadž, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Dževad Hadžić. Kako je naglasio, prijave ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula u 16 sati. Nakon zatvaranja prijava kreće druga faza, a to je davanje kvota muftijstvima i mežlisima, nakon čega ide prijedlog Rijasetu koji odobrava formiranje grupa, dodao je Hadžić. Glavne organizacijske stavke oko putovanja i smještaja hadžija ostaju iste kao što su bile na ovogodišnjem hadžu. Očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja, dok se povratak hadžija očekuje u periodu 26. i 31. maja 2027. godine, saopšteno je iz Ureda za hadž i umru.
1: Info 101,5.
0: Manifestacija Ustikoljansko ljeto 2026 bit će održana od 18. do 22. jula, a Ustikoljna će i ove godine biti domaćin bogatog programa koji objedinjuje sport, kulturu, turizam i zabavu. Manifestacija počinje u subotu takmičenjem u lovu ribe na plovak, dječijim fudbalskim turnirom i revijalnom utakmicom u čast poginulim borcima i šehidima, dok će svečano otvaranje uz vatromet uveličati koncert Halida Muslimovića. U nedjelju je na programu tradicionalna drinska regata i koncert Ibra Bublina. Ponedjeljak je rezervisan za sadržaje namijenjene najmlađima i nastup Rade Manojlović. U utorak će publiku zabavljati Rade Lacković, dok će manifestacija biti zatvorena u srijedu koncertom Viki Miljković i Nermina Hanžića. Tokom svih 5 dana posjetioci će moći uživati i u izložbama radova udruženja žena, sportskim sadržajima i druženju. Organizatori pozivaju građane Goražda, Bosansko-Podrinskog kantona i goste iz drugih krajeva da posjete Ustikoljnu i budu dio još jednog Ustikoljanskog ljeta.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 10 stupnjeva. Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo i Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 26, Bugojno i Livno 27, Drvar 28, Gradačac Neum i Zenica 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Jajce 30, Bihać, Prijedor i Sanski most 31, Mostar i Trebinje 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerenog.

0: Mjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Naime, još jedna teška životna priča ujedinila je Goražde. Pokrenut je hitan apel za prikupljanje pomoći Aldinu Smajoviću, 37-godišnjem Goraždaninu koji se već više od 2 godine hrabro bori s karcinomom desnog testisa. Aldinova borba traje od decembra 2023. godine. Tokom liječenja prošao je brojne terapije i onkološke tretmane prema međunarodnim protokolima, ali je uprkos velikoj borbi i naporima ljekara, bolest nastavila napredovati. Nakon posljednjih kontrolnih nalaza, ljekarski tim Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu potvrdio je da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini. Njegova jedina nada sada je nastavak liječenja u specijaliziranoj klinici Acibadem u Republici Turskoj, gdje je terapija već započela. Za nastavak liječenja potrebna je visokodozna hemoterapija uz transplantaciju matričnih ćelija, a vrijednost ovog složenog medicinskog zahvata iznosi 127.850 eura. Porodica je uz pomoć prijatelja i brojnih ljudi dobre volje uspjela prikupiti dio potrebnih sredstava. Međutim, za nastavak liječenja neophodna je dodatna finansijska pomoć, zbog čega je upućen apel svim građanima, privrednicima, udruženjima i humanim ljudima da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Aldinu u ovoj najvažnijoj životnoj borbi. Kako saznajemo, naravno, od naredne sedmice u akciju prikupljanja pomoći uključit će se i Goraždansko humanitarno udruženje Svjetlo grada, koji će svojim aktivnostima nastojati dodatno pomoći prikupljanju sredstava za Aldinovo liječenje. Svi koji žele pomoći, sredstva mogu uplatiti na račun otvoren na ime Aldina Smajovića. Broj žiroračuna možete pronaći na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ne dozvolimo da Aldin ovu životnu bitku vodi sam. Svaka donacija, bez obzira na iznos, kao i svaka podijeljena informacija, mogu biti korak bliže njegovom ozdravljenju.
0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

A ko je bila Emina, slavna mostarska ljepotica? Blizu kuće i mama Sefića živjeli su Šantićeva sestra i zet. Aleksa je neobično volio svoju sestru i često je posjećivao njen dom. Tako je jednog dana u komšiluku sreo i mamovu kćer. Emina Sefić tek se zacurila, a priča o njoj kružila su po cijeloj čaršiji. Mladići su govorili da Sefićeva kćer nije žensko, već dženecka hurija. Po sokacima i mahalama krenu priča o Hafizovoj šćeri, ljepotici. Kako joj bujna kosa spletena u teške zlatno smeđe pletenice igra po leđima, kako su joj oči od žežane kadife, usne, zrele trešnje, dva reda zuba, dvi niske bisera. Tako je te čarobne noći 1903. godine nastala jedna od najljepših pjesama ovdašnje ljubavne poezije. Brat Pero naljutio se na Aleksu zbog Emine. Glava kuće Šantića smatrao je da je njegov mlađi brat žestoko zabrljao time što je po novinama telalio o kćerki i mama Sefića. Plašio se da će ovaj potez mladog pjesnika otjerati mušterije iz njihove radnje i da će Šantići morati maltene da bježe iz Mostara. Međutim, imam Salih Sefić ostao je mušterija u magazi Šantića, a Mostar nije zamjerio na pjesmi ispjevanoj o anđelu na zemlji. Šta više, sve glasnije se pjevalo sokacima ovog hercegovačkog grada. Emina se udala sa 16 godina za jednako lijepog Avdagu Koludara i rodila mu je 14 djece. Kako je i sama pričala svojoj djeci, sa Aleksom Šantićem nikada ni riječ nije razmijenila, ali sjećala ga se do kraja života. Sjećala se žalovitog glasa kojim je pjevao u Avliji, kao i da mu muslimani Mostara nikad neće zaboraviti činjenicu da je, poštujući njihova vjerska pravila, zazidao prozore svoje nove kuće, jer su u komšiluku bila ženska djeca. Koludar Emina preminula je 1967. godine. Po predanju, kada je poznati bosanski pjevač Sevdalinki Himzo Polovina čuo da je Emina preminula, otišao je kod Sevde Katice iz Donje Mahale, koja je bila poznata po usmenom kazivanju narodnih pjesama. Tako i tada nastade i posljednja strofa Sevdalinke o Emini. Umro stari pjesnik, umrla Emina. Ostala je pusta bašća od jasmina. Salomljen je ibrik, uvelo je cvijeće, pjesma o Emini nikad umrijet neće.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedak širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.
1: Iskoj.

sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Vijeće za implementaciju mira ni danas nije izabralo novog visokog predstavnika.
0: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Željko Budimir o policijskoj akciji Enigma na Palama.
0: Francuska vojnom paradom obilježila Dan Bastilje.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nije izabran na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu. Nakon što ambasadori zemalja članica PIK-a nisu postigli konsenzus, Luis Krišok nastavlja obavljati dužnost vršioca visokog predstavnika. Termin naredne sjednice PIK-a za sada nije poznat. Nazire li se rasplet ove diplomatske sage i kakav je naredni mogući scenario? Više Dragana Papas.
2: Propao je i treći pokušaj izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što na sjednici Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju, Italijanu kojeg podržava Washington, i Reneu Trokazu, francuskom diplomati kojeg podržavaju evropske zemlje. Za poznavaoce prilika, ovo je, kažu, očekivan scenario. Politički analitičar Aleksandar Trifunović.
3: Amerika ne pregovara, Amerika hoće svog visokog predstavnika, uopšte ne uvažava potrebe Europe i ne misli od toga odustati. Mislim da su bili vrlo transparentni, onome su rekli da u slučaju da se ne prihvati Landi, njihov prijedlog, talijanski diplomata, da će on razmišljati o daljim koracima i svom angažmanu unutar BiH. Europa u stvari sve ovo vrijeme ne pokazuje snagu da nametne bilo kakvo rješenje, nego su isključivo protiv američkog rješenja, zato što se boje te američke kontrole nad visokim predstavnikom.
2: U međuvremenu nezvanično se govori o tome da dvije strane sada razmatraju opciju trećeg kandidata, što politički analitičar Sead Numanović smatra malo vjerovatnim.
4: Do sada je Evropska unija pokušala na više adresa, uključujući i Evropski parlament, da nađe visokog predstavnika i svi su je odbili. Tako da ne vidim odakle bi taj rudnik, pod navodnicima, novih kandidata mogao doći. Ovdje se radi o tome da je transatlantska zajednica sada u fazama rastuće svađe i Bosna i Hercegovina je još jedan poligon toga. Ne vjerujem da će do nekakvog kopernikanskog obrta doći u narednom periodu. Pogotovo ne vjerujem da će se dogovori nekakvi postići prije američkih ovih srednjoročnih izbora, a nakon toga, pošto će republikanci i Donald Trump izgubiti neke od bitnih pozicija, očekujem čak i gore odnose između dvije strane Atlantika.
2: Neimenovanje visokog predstavnika odgovara Sjedinjenim Američkim Državama, smatraju poznavaoci prilika, jer dok pregovori s predstavnicima zemalja Evropske unije stoje u mjestu, na čelu kancelarije visokog predstavnika ostaje njihov čovjek. U ovom trenutku jedino je izvjesno da do izbora novog Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika sa svim ovlaštenjima, nakon što je u maju ostavku podnio bivši visoki predstavnik Christian Schmidt. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Hrvatski sabor danas je više sati raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u našoj zemlji, a na prijedlog Domovinskog pokreta. U Domovinskom pokretu ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva BiH, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Za razliku od prvobitne, pred Hrvatskim saborom danas je bila nešto blaža verzija teksta, bez trećeg entiteta i revizije državljanstva Republike Hrvatske. Detalje donosi Igor Božović.
5: Tijekom na momente burne saborske rasprave podijeljeno je na desetke opomena. Govorilo se o ratnim zločinima u

0: Vukovaru, sporazumu Izetbegović-Krajišnik ili kolumnama Dragana Bursaća, ali je u ime predlagača potpredsjednik Sabora Ivan Penava naglasio bitnost izglasavanja ovog dokumenta pred predstojeće parlamentarne izbore u BiH.
1: Imamo situaciju koju u današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike i jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
0: Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić naglasio je kako je Plenkovićeva vlada dopustila izbor Željka Komšića već 2 puta, te kako zbog toga ne vidi smisao izglasavanja još jedne, kako je rekao, mlake deklaracije pisane Granićevskim jezikom.
2: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
0: Izborni zakon Bosne i Hercegovine, osim Raspudića i drugi su zastupnici označili kao spornu točku, a od pozivanja na posebnu izbornu jedinicu kao što ima Republika Hrvatska, neki su uporno ponavljali formalni treći entitet, konstrukciju koja je bila dio originalne DP-ove deklaracije, a koja je do ulaska u saborsku raspravu iščeznula iz teksta. Miro Bulj, Most.
3: Treći entitet. Zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
0: Zastupnik Mosta Nikola Grmoja kritizirao je ukidanje inicijative za reviziju hrvatskog državljanstva žiteljima Bosne i Hercegovine koji su se, kako kaže, ogriješili o hrvatski narod u političkom smislu.
4: Gotovo sve ono što je rezolucije davalo političku snagu je nestalo i rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama.
0: I dok su članovi vladajuće koalicije HDZ-a i DP-a uglavnom imali pohvalne riječi na predloženu rezoluciju, bilo je i ozbiljnijih kritičara. Tako je primjerice zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac naglasio da DP nije stranka koja ima pravo tražiti pravdu u Bosni i Hercegovini.
5: On na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. On naime nalazi sebi podobne Srbe koji će biti na njihovoj listi, na primjer u Gradskom vijeću Vukovara. Ti DP-ovi Srbi cijeli mandat usta neće otvoriti.
0: Treba naglasiti da su brojni kritičari teksta rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ipak naglasili da će istu pri izglasavanju podržati. Za BH Radio 1, Igor Božović.
6: Na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj će se u Hrvatskom saboru sutra glasati, stigle su i prve reakcije. Iz stranke Demokratske akcije poručili su da je neprihvatljiv pokušaj susjedne države da vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanje izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Ukoliko je namjera predlagača rezolucije da vrše pritisak na bošnjačke političke predstavnike, onda je to pogrešan put, dodali su iz SDA. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je u objavi na Facebooku naveo da su najave o uspostavljanju trećeg entiteta ili posebne izborne jedinice kao i separatističke politike predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja.
7: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Federacije BiH ulazi u završnu fazu. U parlament su poslata dva imena, ali klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu federalnog parlamenta danas je zatražio uvid u kompletnu dokumentaciju i obrazloženja tijela koja su odlučivala o rangiranju, a ranije su rang listu kritikovali i poslanici naše stranke. Marko Vuković.
8: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta 18. juna je ovom domu proslijedila na usvajanje konačan prijedlog odluke o izboru dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

0: iz ovog entiteta. Time za sudije trebaju biti izabrane predsjednik kantonalnog suda iz Širokog Brijega Katica Artuković i savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Dženeta Omerdić. One bi trebalo da zamijene dvoje dosadašnjih sudija koji odlaze u penziju. Ipak iz Demokratske fronte istakli su da se procedura mora vratiti u okvire transparentnosti, a poslanik DF-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta Denis Grac ukazao je da ovaj slučaj podsjeća na raniji izbor Marina Vukoje.
1: Prilikom izbora Marina Vukoje zastupnicima je također ponuđeno samo jedno ime. Danas se isti model ponavlja za dvije pozicije. To znači da slučaj Vukoja nije bio izuzetak, nego uspostavljanje pravila prema kojem HDZ i Trojka unaprijed dogovaraju, a predsjednički dom verificira taj dogovor. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom u njegovu nezavisnost. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o Bosni i Hercegovini. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati.
0: Podpredsjednik DF-a i poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
2: Ovo što se radi jeste zapravo protuustavno djelovanje. Mi smo dovedeni u situaciju kao zastupnici u federalnom parlamentu da potvrđujemo ono što je politički tali dogovor. Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države.
0: Ranije su i iz naše stranke saopštili kako u slučaju da se prijedlog nađe na sjednici predstavničkog doma neće dobiti podršku poslanika ove stranke. Istakli su da je proces izbora kandidata obilježen sukobom interesa, jer je Katica Artuković ranije profesionalno sarađivala s dva od pet članova tijela koja su odlučivala o njenom rangiranju. Član Komisije za izbor i imenovanje i naše stranke Dragan Mioković tada je naveo da je još jedan razlog zbog kojeg je bio protiv prijedloga i njegova smjena sa mjesta predsjedavajućeg ovog doma.
3: Procjenjujem da dom koji nije u stanju imenovati novog predsjedavajućeg i organizovati bar jednu sjednicu predstavničkog doma ne treba u ovom kapacitetu da odlučuje o ovako važnom pitanju.
0: Kontaktirali smo i predsjedavajuće Komisije za izbor i imenovanje Mladena Boškovića, ali nije želio komentarisati navode i zahtjeve DF-a i naše stranke. Uputio nas je na izvještaj komisije uz napomenu da u izvještaju, kako je naveo, sve piše. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: U fokusu posljednjeg dana rada Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci bilo je nekoliko nacrta zakona i odluka, među kojima je i prodaja dijela akcija namjenske industrije Orao iz Bijeljine. Na zahtjev poslanika prvi čovjek entitetskog MUP-a upoznao je Narodnu skupštinu i sa policijskom akcijom Enigma koja je izvedena prošlog vikenda na Palama. Više će Radmila Grubiša.
5: Na početku današnjeg skupštinskog zasjedanja obavljena je objedinjena rasprava o dva nacrta zakona, onog o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija, što nije izazvalo veće interesovanje poslanika, ali zato jeste akcija policije u diskoteci Enigma na Palama. U vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je kazao.
6: Naravno da građani Pala nisu bili mete. Ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti unutrašnje procedure. Postoji mogućnost od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi.
5: Veliku pažnju poslanika izazvao je prijedlog odluke o prodaji 30% državnog kapitala u namjenskoj industriji Orao iz Bijeljine konzorcijumu predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda. Ukupna vrijednost ponude iznosi 13,1 milion konvertibilnih maraka, od čega je milion maraka namijenjen za kupovinu akcija, više od 3 miliona za izmirenje obaveza, ostatak od oko 9 miliona maraka za investicije. Obrazlažući ovu odluku, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić je istakao da je namjera vlade Republike Srpske bila da prije svega sačuva 330 radnih mjesta u Orlu.
7: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla

0: remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
1: Milanko Mihaljica, PDP.
2: Bez obzira na obrazloženje vlade, mislim da je Republika Srpska trebala da sačuva ovih 30%, da uloži u Orao više, da proširi svoju proizvodnju i tržište.
1: Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red.
3: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi? Konzorciju 4 Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
1: Posljednje tačke dnevnog reda o kojima je raspravljao 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske bila su tri zaduženja, i to za unapređenje geoprostorne infrastrukture, unapređenje zdravstvenog sistema i za razvoj poljoprivrede. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: U Memorijalnom centru Potočari počela je reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava, kako bi im bilo dodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Govore istražioci Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović i Hamed Behtić, koji prisustvuju reekshumaciji posmrtnih ostataka svoga oca.
5: Ovo je 16. put, do sad smo 1220 mezarova u memorijalnom kompleksu otvorili, znači 70 mezarova smo dva puta otvarali, bilo je slučaj gdje smo dva mezara tri puta otvarali, ovaj put, ova reshumacija će trajati 4 dana i reshumirat ćemo 48 mezarova žrtava genocida, gdje ćemo dodati naknadno identifikovane posmrtne ostatke. Ovo je jedan od najteži procesa u svijemu ovome obilježavanju, on pokazuje o veličini i količini zločina koji je se desio nad ovim ljudima. Koja je bila primarna grobnica, na primjer Glogova ili Pelica, oni kad su izmještali, oni su ubacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću.
6: Ovo je jedan od najtežih procesa koji se dešava u ovom periodu, jer nekako nađe tijelo ili duša, nađe kao, evo, našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu, i onda kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela, i tako da nije baš tako lako.
4: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.
7: Sankcionisane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni, koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu.
4: U nastavku dnevnika još donosimo. Nezadovoljni mljekari Tuzlanskog kantona zbog kašnjenja isplate poticaja poručili su da, ukoliko se problem ne riješi, dolaze na protest ispred zgrade federalne vlade. Požar na obroncima Velikog Rujišta kod Mostara od jutros ponovo aktivan. Desetogodišnji dječak i jedan muškarac poginuli su danas u izraelskim napadima na jug pojasa Gaze. Do napada je došlo dok predstavnici Hamasa u Kairu pregovaraju o provođenju druge faze Trumpovog mirovnog plana za Gazu. To uključuje pitanje razoružanja Hamasa i povlačenja izraelskih snaga, o čemu, kako navode izvori bliski pregovorima, za sada nije postignut dogovor. U međuvremenu američka vojska je izvela seriju novih vazdušnih udara na Iran, koji je ponovno uzvratio napadima na američke vojne baze u regionu. U centru sukoba i dalje je kontrola nad Hormuškim moreuzom. Brana Prtenjak.
8: Punih 5 sati američka vojska bombardovala je Iran, uz potvrdu da je uništavanje iranske vojne sposobnosti u Ormuskom Oreuzu bio prioritetan cilj. Odmah zatim američka vojska objavila je da

0: počinje pomorsku blokadu Ormuza koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja.
1: Bilo koje plovilo za koje se smatra da ulazi ili izlazi iz blokiranih područja bez odobrenja bit će presretnuto, preusmjereno ili zaplijenjeno. Nad plovilima koja se ne pridržavaju propisa zakonski može biti primijenjena sila.
0: Ovim je ispunjeno ono što je najavio američki predsjednik Donald Trump, koji se na svojoj društvenoj mreži ovako pohvalio.
2: Sjedinjene Države će od ovog trenutka nositi titulu čuvara Ormuzskog Moreuza, ali će zato da bi se zadovoljio princip pravednosti naplaćivati naknadu od 20% za sve vrste tereta koji se prevozi. Želim da nam se troškovi nadoknade jer štitimo vrlo bogat dio svijeta.
0: Trump nije objasnio kako bi naplata funkcionisala. Umjesto toga ponovo iznio tvrdnje da iranska vojska i odbrana u velikoj mjeri vraćena u kameno doba. Dodatno je ipak ocijenio da je dogovor sa Iranom i dalje moguć. Na ove stavove i američke napade Iran je odgovorio na više načina. Prvo je iranska revolucionarna garda raketirala američke vojne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, dok se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuzskom Moreuzu, gdje su se na meti našla i dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata na kojima je jedno lice poginulo. Onda je Teheran podnio žalbu Savjetu bezbjednosti UN-a u kojoj Ameriku optužuje za kršenje dogovora iz juna, prema kojem, kako i dalje tvrdi šef diplomatije Abbas Aragče, Iran ima pravo na upravljanje pomorskim saobraćajem u Ormuzu. Ali, kako je poručio, uz manju naknadu od Trumpove.
1: Iran je oduvijek bio čuvar tog Moreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše. Mi ćemo biti pošteni.
0: Dalje zaoštravanje situacije na Bliskom istoku značilo i novo povećanje cijena sirove nafte na berzama. Tip Brent, koji je još juče koštao $69, danas je skočio na $86 po barelu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Više od 6500 pripadnika oružanih snaga i preko 300 vojnih vozila učestvovalo je danas u tradicionalnoj paradi povodom Dana Bastilje na pariškim Jelisejskim poljima, zamišljenoj kao demonstracija francuske vojne snage i evropskog jedinstva u vrijeme rastućih sigurnosnih izazova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom ceremonije razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i s drugim evropskim čelnicima. Obilježavanje Dana Bastilje održano je u Nici 10 godina nakon terorističkog napada u kojem je napadač kamionom uletio među okupljene nakon vatrometa, ubivši 86 i ranivši više od 400 osoba. Požar na obroncima Velikog Rujišta u Mostaru ponovo je aktivan od jutros. Gašenje vatre direktno sa zemlje izuzetno je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Dodatni najveći rizik predstavlja sumnja na postojanje minskih polja na lokalitetu Crne stijene, zbog čega su u pomoć hitno stigli air traktori. Njihov primarni zadatak je gašenje iz zraka kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre prema obližnjim naseljenim mjestima i vikend naselju na Rujištu.
4: Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji za poljoprivredne proizvođače Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, 27. jula farmeri iz ova tri kantona održat će mirno okupljanje ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Rečeno je ovo na sastanku u Tuzli na kojem se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Slušamo predsjednika Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldina Glibanovića i poljoprivrednog proizvođača iz Visokog, Mehmeda Smajića.
5: 9 mjeseci neisplaćenih novčanih podrški je zaista zabrinjavajući. Evo, mi smo faktički rečeno već 3 kvartala proizvodimo, predajemo tu mlijeko i evo nismo dobili te novčane podrške. Kada je riječ evo kao nama u udruženju, gdje smo x puta upućivali dopise, razne molbe, prije par dana smo apelacionu pismo poslali premijeru federacije Nerminu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
6: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim od malih nogu, dakle redukcije, suše.

0: poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjecu smo radili sa 3,80 korivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje vesi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
1: Kratko je trajala euforija oko najave i početka snimanja dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacije sada već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine, a čiju režiju potpisuje Ademir Kenović. Euforiju prekida sam pisac, navodeći da nije ostvarena adekvatna saradnja sa Kenovićem, te da je potpisani ugovor o otkupu autorskih prava istekao i da neće nikada pristati da se film snima bez njegove autorizacije scenarija. Dok Ovčina najavljuje pokretanje tužbe protiv Kenovića i njegove produkcijske kuće Refresh, a koja šuti o ovom slučaju trenutno, pitamo se ko sve ima upliva i koristi od trošenja javnog novca kroz BK Telekom. Ines Baštalić.
2: Molim tišinu, klapa je u kadru, zvuk!
3: Prva klapa filma Kad sam bio hođa, dokumentovali smo to na setu, je i snimljena. Ali sva druga akcija izvjesno je ovdje staje. Triler iz romana i potencijalnog filma seli se u realnost. Jer pisac i autor romana Damir Ovčina najavljuje pokretanje tužbe, kaže potpisani ugovor o saradnji iz 2021. godine sa Ademirom Kenovićem je istekao. A u međuvremenu prekršen je i svaki njegov član. Posebno onaj koji se odnosi na moj izričit zahtjev, kaže Ovčina, da sam pišem scenarij.
4: Nemam pojma, uopće nisam vidio taj tekst, nekom je dozvolio da piše scenarij. Tako što mene tiče, to treba da stane momentalno, a ne mogu fizički to zaustavljati, mako se tim bavi, pa roman je moj.
3: Kontaktirali smo režisera Ademira Kenovića, upitan za obrazloženje i sve staje. U rečenicu nemam komentara. Osim režije na ovom filmu, sam Kenović preuzima ulogu koscenariste zajedno sa Nevenom Samardžićem, što potvrđuje i ranije na setu.
5: Moja odluka da pokušamo napraviti ovaj film i ovu seriju je zbog toga što sam mislio da je knjiga kvalitetno napisana i zbog toga sam zahvalan piscu koji je uspio napraviti jedno izuzetno djelo. Normalno, transformacija u drugi mediji je nešto potpuno drugo. Zahvalan sam svim ostalim, prije svega Nevenu Samardžić koji je zajedno sa mnom proveo 4 godine u pokušaju da transformišemo ovu priču knjige u nešto što je mediji filma.
3: Šta je suštinski problem ovdje? U rađanju filmske priče koja je trebala, oslanjajući se na roman, prikazati 1992. godinu i blokadu sarajevskog naselja Grbavica, Damir Ovčina.
4: Suštinski problem našeg društva, pa i ove male segmente društva, je budžet. To je opća jagma, ko će uzeti para iz budžeta, što više, ko će na razne fondove, na ovo, na ono, nagrabiti para. Ta ekipa ljudi koji se bavi ovom filmom, koji se ja malo vidio izbliza, a bolje bi im bilo da ih nisam vidio nikako, je notoran slučaj tog otimanja od tuđe pare.
3: Od 2022. godine, kroz projekat BH Content Lab, BH Telekom najavljuje snimanje ovog filma. I evo, 4 godine poslije, kako primjećuje pisac i novinar Ahmed Burić, detalje ne znam, ali atmosferu na pamet.
6: To je manje više kod nas odnos prema piscima, a i drugim umjetnicima ukoliko nemaju pravnu zaštitu, a obično je nemaju. Ja? Ovo jeste ekstreman slučaj, ali se obično događa da se bahatost i nekakav egoizam i ekskluzivizam posla uvijek podrazumijevaju prije nego se i uđe u projekat. Zato ti filmovi od te klike, jel, koja je međusobno posvađana do krvi, ali se prema vani uglavnom drže zajedno da se to ne vidi i ne valjaju, ali to, kao što znamo, zbog cenzure i pod navodnicima viših principa, malo ko smije reći.
7: Stop! Ajde, sa dijalogom!
3: Od romana do filma. I još jednom, izgubismo se u prevodu. Ili blago onima koji i danas čitaju knjige. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3:1. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage

0: Poštovani slušalci, kao što smo i najavili, na telefonskoj vezi sa nama je i predsjednik humanitarnog udruženja Svjetlograda, gospodin Admir Hadžić. Gospodine Hadžiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama, vašim slušalcima.
0: Gospodine Hadžiću, ovih dana cijelo Goražde se ujedinilo, kao i nekoliko puta do sada, o želji da pomogne se Aldinu Smajoviću. Znamo da ćete se i vi uključiti na neki svoj način, pa evo recite nam na koji način će humanitarno udruženje Svjetlograda uključiti ovu akciju?
1: Pa vidite, Svjetlograda je već uključeno, vi znate da je porodica samostalno pokrenula akciju, naravno mi smo tu da podržimo, tako da sve naše kutije od prije tri dana su u funkciji prikupljanja sredstava za Smajovićevo liječenje. Evo upravo sada sam na terenu i lijepimo plakate kako bi građani znali da se odnosi na tu akciju. Tu su i naši volonteri koji također prikupljaju, možete i preko njih ići, gdje mi svaku noć između sebe dogovaramo, odnosno podnosimo izvještaj koliko je prikupljeno. Tako da mi smo cijelim bićem, da kažem tako, u ovoj akciji, ako Bog da, samo da Smaj bude dobro.
0: Baš tako, ako Bog da bude dobro. Koliko je važno da se u ovakvim situacijama povežu građani, privrednici, udruženja, institucije, kako bi pomoć ipak stigla na vrijeme?
1: Pa ja moram reći, evo, već nekoliko puta to ponavljam, da je najprije preko našeg udruženja, pa evo i drugih udruženja koji se polako formiraju, da je napravljen nekako sklad između naroda i, kako vi rekao ste, privrednih subjekata i nas samih. Postali smo nekako spona između tih ljudi, nažalost, koji boli od tih težih bolesti, do onih koji su u stanju potrebe što se tiče hrane i ostali potrepština. Nekako smo se zaista uvezali, vjerujemo jedni drugima, a naravno najbitnije od svega toga zato što smo svi transparentni.
0: Admire, potrebno je prikupiti više od 127.000 eura. Koliko su ovakve akcije zahtjevne? Koliko je važno da se pomoć organizuje brzo? Šta očekujete od građana Gorašte?
1: Ja koliko znam, da je porodica zaista u velikim kreditima, oni su pokušali samostalno, naravno, i sama, samo da izgovorite 120.000, da je KM-ova, kamoli eura, dakle to je ogromna, ogromna cifra, ali naravno mi kao i naši građani ne želimo ništa prepci slučaju, tako, ko što reče jedan čovjek, idemo dio pa. Ako Bog da, skupit ćemo sve, samo da njemu bude dobro, ako Bog da, da pokušamo privesti ovu borbu u kraju.
0: Tako je. Kako vi često kažete, vaše onoliko koliko date. Admir, evo, zanima me, vaše udruženje je ranije organizovalo brojne humanitarne aktivnosti na koje ste sigurno ponosni, jer jako brzo se skupi novac preko vas. Imate li neke trenutno projekte i aktivnosti koje provodite ili planirate u narednom periodu? Postoje li druge porodice ili pojedinci u Goraždu kojima trenutno pružate pomoć, a i potrebna je podrška na naše, dakle, zajednice?
1: Pa vidite, kao što znate, mi od naših članarina, a tu je 400 članova i više, dakle od tih članarina veliki dio ide za podršku porodicama u stanju potrebe, dakle oni imaju našu stalnu mjesečnu pomoć u iznosu od 150 maraka, to je jedna od stalne aktivnosti od našeg samog ostivanja. Naravno, imamo intervencije stalne na terenu, opet moram reći da imamo dosta gladnih, moram to tako reći, i njima pomažem u vidu paketa. Moram reći da smo uspješno priveli još jednu akciju Školska užina, gdje je isto uživalo cijelu godinu 27 naših učenika u stanju potrebe. Dakle, mi stalno djelujemo, stalno ima neke aktivnosti, ne samo oko hrane, i tu su i lijekovi, tu su i namještaj, i struja, dakle, mnogo je stvari u kojima su naši ljudi u potrebi, dakle, nije to samo hrana, ali ono što moram reći da je hrana najbitnija.
0: Gospodine Hadžić, ono što humanitarno udruženje Svjetlograda radi iz dana u dan, najbolji je primjer da humanost, solidarnost i briga za drugi još uvijek imaju posebno mjesto u našem društvu. Želimo vam mnogo uspjeha u ovoj, ali i budućim akcijama, i hvala vam što

0: ste izdvojili vrijeme i govorili za program Radio Gorište.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav.
0: Poštovani slušalci, bio je to dakle predsjednik humanitarnog udruženja Svetog grada Goražde. Toliko za ovo javljanje, u nastavku slijedi muzički sadržaj.
2: Radio Goražde, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Goražde.

mene su 80-te uništile, razumiješ? Mene je to sva ta hodanja gore bilo, mislim, Jahorna, bilo para, gore Brega, ja, ovi, Padnona je, mislim, totalna vodnica, trepe sve, pa prvi sam u gradu, ja, kad su babs govorili, Mitsubishi, Mitsubishi, ja sam imao, ma nema kome nije zvao gdje sam sve bio proput ovo svijet. I sad gledam ovo Sarajevo i majke mi, kad vidim ono, ko sve hoda, to život mi se smuči.

0: tačno je 18 sati.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.
3: Pusti koljansko ljeto od 18. do 22. 7. 2026. Program manifestacije. Subota 18. 7. 2026. Od 8 do 10 sati takmičenje u lovu ribe na plovak, ribarska staza Rasadnik Cvilin. Od 9 sati dječji fudbalski turnir, dvorište osnovne škole Ustikolina.

0: od 17:30. Revijalna utakmica u čast poginulim borcima, šehidima nogometnog kluba Kolina između fudbalskog kluba Goražde i nogometnog kluba Kolina. Stadion Cvilin. Od 18:00 do 23:00. Udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20:45 svečano otvaranje manifestacije uz vatromet, muzički program Halid Muslimović. Nedjelja 19.7. od 9:00 Drinska regata. Od 17:30 dječji fudbalski turnir drugi dan, stadion nogometnog kluba Kolina. Od 18:00 do 23:00 udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20:45 muzički program Ivro Bublin. Ponedjeljak 27. od 17:30 do 20:00 kreativne radionice za djecu, plato Doma kulture u Usti Kolini. Od 18:00 do 23:00 udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 21:00 muzički program Rada Manojlović. Utorak 21.7.2026. od 18:00 do 23:00 udruženje žena, izložba radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20:45 muzički program Rada Lacković. Srijeda 22.7.2026. od 18:00 udruženje žena, izložbe radova i održavanje radionica za žene s prostora općine. Od 20:45 muzički program Viki Miljković, Nermin Hanđić. U 24:00 zatvaranje manifestacije.
1: Pozivamo vas da u srijedu 15. jula u 19:00 u Centru za kulturu Goražde prisustvujete okruglom stolu pod nazivom Bosanski odgovori su mogući. Iz herojskog grada šalju se poruke o strateškim temama koje određuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine, o otvorenim društvenim izazovima, potrebi promjene političke matrice koja već 3 decenije našu zemlju drži zarobljenu u etnopolitičkim podjelama i konfliktima, te drugim pitanjima od značaja za izgradnju društva slobodnih i ravnopravnih građana i mladih, govore BH intelektualci Senadin Lavić, Muharem Karamujić, Sead Turčalo, Zekerijah Smajić i Mirsad Tokača. Očekujemo i vaše prisustvo. Ulaz je slobodan.
2: Marketing Radio Goražda 221-556.
3: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Svjetsko prvenstvo ulazi u samo završnicu. Večeras nas očekuje prvi polufinalni spektakl između Francuske i Španije, dok će sutra za mjesto u velikom finalu igrati Argentina i Engleska. U nastavku govorimo i o historijskim međusobnim duelima Francuza i Španaca, sudijama polufinalnih utakmica, velikom dočeku reprezentacije Norveške, ali o pauzama za hidrataciju koje su od zdravstvene mjere postale jedan od najunosnijih reklamnih prostora u svijetu sporta. O svemu više nakon jedne pjesme.

Reprezentacije Francuske i Španije večeras od 21 sat u Dallasu odmjerit će snage u prvom polufinalu svjetskog prvenstva 2026. godine. Riječ je o duelu koji po kvalitetu, zvijezdama i tradiciji ima osjećaj velikog finala. Na jednoj strani bit će Francuska, reprezentacija koja je posljednjih godina gotovo stalni učesnik završnica najvećih takmičenja, dok će joj se suprotstaviti mlada, tehnički izuzetno kvalitetna i samouvjerena selekcija Španije. Francuzi imaju i dodatni motiv. Španija ih je eliminisala u polufinalu Evropskog prvenstva 2024. godine, kada je slavila rezultatom 2-1, pa će večerašnji susret za trikolore biti prilika da se revanširaju za taj bolan poraz. Posljednji međusobni duel ovih reprezentacija na svjetskom prvenstvu odigran je prije tačno 20 godina. Bilo je to 2006. godine u Njemačkoj u osmini finala mundijala. Španija je tada vjerovala da će poslati legendarnog Zinedina Zidana u reprezentativnu penziju, ali se dogodilo upravo suprotno. Francuska je slavila rezultatom 3-1, a Zidane i njegovi saigrači nastavili su put sve do finala. Danas, dvije decenije kasnije, ponovno se sastaju dvije fudbalske sile i generacije koje žele ispisati vlastitu historiju. Francusku će predvoditi Kylian Mbappe, jedan od najboljih strijelaca turnira, uz veliku podršku Dembelea, Michel Olisa i čvrstog veznog reda. Španija će se osloniti na visok posjed lopte, brza dodavanja i tehničku nadmoć, a najveća pažnja bit će usmjerena prema mladom Lamine Yamalu. Veliki adut Španaca je i Mikel Merino, koji je u prethodnim utakmicama postizao odlučujuće golove nakon ulaska s klupe. Očekuje se taktički zahtjevan duel u kojem će Francuska svoju priliku tražiti kroz brzinu, fizičku snagu i tranziciju, dok će Španija pokušati kontrolisati ritam utakmice i strpljivim napadima tražiti prostor u francuskoj odbrani. Pobjednik večerašnjeg susreta izborit će plasman u finale svjetskog prvenstva koje se igra 19. jula. Drugog finalistu saznat ćemo sutra navečer, kada se od 21 sat u Atlanti sastaju Argentina i Engleska. Biće to duel aktuelnog svjetskog prvaka i reprezentacije koja već decenijama sanja povratak na vrh svjetskog fudbala. Argentina će najveće nade ponovo polagati u Lionela Messija. Kapiten Gaučosa na ovom turniru igra jednu od svojih najboljih reprezentativnih završnica. Postigao je 8 pogodaka i još jednom pokazao da i u poznim igračkim godinama može odlučivati najveće utakmice. Uz Messija važnu ulogu imaće Enzo Fernandez, Julian Alvarez i Lautaro Martinez i ostatak ekipe koja je već pokazala da se ne predaje, nikada se nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji. Englesku će predvoditi kapiten Harry Kane uz Judea Bellinghama, koji je jedan od najboljih igrača prvenstva. Englezi su tokom turnira pokazali karakter, fizičku snagu i sposobnost da pobjeđuju i kada ne pružaju najbolju igru. Očekuje se sudar dva različita pristupa. Argentina će pokušati kontrolisati loptu i kroz Messijeve kreativnosti stvarati višak u napadu, dok se Engleska računati na snagu, prekide i Kane-ovu završnicu i prodore svojih brzih igrača. Ulog je najveći mogući plasman u veliko finale i nastavak sna o osvajanju titule svjetskog prvaka. FIFA je odredila i sudije za polufinalne utakmice. Susret Argentine i Engleske sudit će američki arbitar Ismail Elfat. Pomagat će mu njegovi sunarodnjaci Corey Parker i Kyle Atkins, dok će četvrti sudija biti Maurizio Marani iz Italije. Za večerašnji duel Francuske i Španije delegiran je Ivan Barton iz Salvadora. FIFA prilikom izbora sudija često vodi računa o takozvanoj konfederalnoj neutralnosti, posebno kada se sastaju reprezentacije iz različitih dijelova svijeta. Zbog toga najbolji evropski i južnoamerički arbitri nisu bili u mogućnosti suditi oba polufinalna susreta.

Iako je njihov put završen u četvrtfinalu, reprezentativci Norveške u domovini su dočekani kao pravi heroji. Više od 100.000 navijača okupilo se na ulicama Osla kako bi pozdravili Erlinga Haalanda i njegove saigrače nakon historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu. Norveška je u četvrtfinalu nakon produžetka poražena od Engleske rezultatom 2-1, ali je sam plasman među osam najboljih ocjenjen kao jedan od najvećih uspjeha u historiji i tamošnjeg fudbala. Reprezentativci su prvo primljeni kod kralja Haalanda, a zatim su u pratnji kraljevske garde izašli pred desetine hiljada okupljenih navijača. Proslava je nastavljena paradom kroz Oslo u autobusu s otvorenim krovom, dok je navijače posebno oduševio vikinški pozdrav. Erling Haaland nije prisustvovao završnom dijelu proslave, ali je sa 7 pogodaka na turniru ostao najveći simbol

0: poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Sport Centar. Večeras od 21 sat pratimo veliki polufinalni duel Francuske i Španije, dok će se sutra u isto vrijeme sastati Engleska i Argentina. U nastavku emisije poslušat ćemo razgovor sa dugogodišnjim sportskim novinarom Sinanom Sinanovićem o dosadašnjem toku mundijala, brojnim kontroverzama i svemu što je obilježilo ovo svjetsko prvenstvo. Priču donosimo sa portala Source. Ostanite uz program Radio Gorašte.
1: Svakako da ovo jedna od najlošije, rekao bi čak i loša režija svjetskog prvenstva, jer se obično smatra da one zemlje koje sudjeluju u kvalifikacijama sa raznih kontinenta da ipak dođu s pravom na najveću svjetsku smotru i sa željom gdje su oči cijelog svijeta uprte, dakle, u mundijalsku tu predstavu i da će biti pod reflektorima, dakle, svih mogućih monitoringa, da dolaze na jedno takmičenje gdje nema favorita osim onih po renomeu selekcija, dakle, dolaze s pravom i outsideri da neki postignu prvi gol, oni debitanti da osvoje bod ili da pomar se račune i da novom formatu kojim je olakšan da eventualno izvori historijski rezultat prođu u drugi krug. Nažalost, već u grupnom takmičenju kao da je bilo predodređeno baš zbog tog formata da tri selekcije moraju, hajde da nazovno kažemo, ti favoriti moraju proći i manje više to se desno dešavalo. Već u drugom krugu vidjeli smo, recimo, kod utakmice Portugal-Hrvatska da je bilo projekcirano da Portugal svakako mora proći bez obzira ko bio na drugoj strani i sve je platila Hrvatska, to je apsolutno. Vidjeli smo neke tamo igrokaze i priče oko senzora i tako dalje i tako dalje. Zato što Portugal osim svega toga što nosi ime, ima i Ronaldo koji je to kao morao proći dalje. S druge strane, ta diskriminacija Irana nije viđena još od ranih 70. godina, mislim 72. godine na olimpijskim igrama, kada su također određeni sportisti napuštali olimpijske igre zbog nekih političkih događaja. I sad smo se uvjerili da je to, pogotovo smatrali smo da je nogomet kao najvažnija sportna stvar na svijetu najčišća po tom pitanju. Nažalost, svjedočili smo jednoj situaciji gdje crveni karton nije isti za igrača, ne znam, recimo Obale Slonovače i crveni karton za igrača američke reprezentacije. Kada je pitanju VAR, definitivno kogod je pratio tu priču, bilo da ona sa naših terena i sa balkanskih terena, sa evropskim, uvjerio se da je u stvari VAR napravio da ono što sudije ne mogu da realiziraju na terenu iz nekih objektivnih okolnosti, i zato je tu VAR da usmjeri rezultat na vodu u pravcu onome kojem žele moćnici, u slučaju svjetskog fudbala, i to se zaista tako dešavalo i desno. Kad je pitanje još svjetsko prvenstvo, i tu ćemo također da vidimo neke zemlje gdje je Infantino, dakle FIFA i ta moćna svjetska organizacija vodila itekako računa o svojoj izbornoj bazi, pa i kod izbora sudija vidjet ćemo da su neki sudiji morali dolaze s nekog raznih kontinenta, a da oni uopšte nemaju taj kvalitet što se odražavalo

na terenima dešavaju neke cirkusi, neke neregularne odluke koje navijači određenog kluba smatraju da su plod neke kuhinje sudijske mešetara, e, onda sam se sjetio da smo mi u stvari još dobri kakva je FIFA, a ljudi navijači traže da se žalimo FIFA, dakle žali se nekome ko je usavršio te prevare i da evo i ovo svjetsko prvenstvo pokazalo da oni mogu da idu i dalje i izmišljanjem tako ti nekih pravila ili tumačenja crvenih kartona za određene igrače, za povlaštene igrače, povlaštene reprezentacije, i mislim da će se još dugo pričati o ovom svjetskom prvenstvu i jedino spas mundijala može spasiti titula svjetskog prvaka za Francusku. Mislim da su oni najčistiji, najuvjerljiviji, najbolja reprezentacija, nikako mi se nije pomagala na tom putu, i da bi bilo epska nepravda da Argentina u svu moć koju ima, dakle sada ne brajmo sve te njihove veličine igrače, da bi bila stvarno epska nepravda da Argentina dođe u poziciju da osvoji titulu svjetskog prvaka, jer bi to bacilo jednu ružnu sliku i jednostavno ljudi bi izgubili jednostavno volju i želju i povjerenje u FIFA da evo takmičenje normalno, ravnopravno, pogotovo mi s ovih prostora pamtimo, imamo taj Brazil, pamtimo ta tu Nigeriju, pamtimo taj gol offside, tako da ne znamo čime ćemo još svjedočiti. Nisam baš siguran da će FIFA i moćnici, čelnici, da će stati na ovome, nego jednostavno ako oni imaju neku svoju projekciju. Možda im je negdje malo izmaklo taj Maroko, pretpostavka da je Maroko možda trebao kao budući domaćin sa čim sa Španijom, Portugalom, trebao je da dođe dalje po igri prvenstveno zasluženo, ali eto, očito se namjerio na površnog suparnika i da Maroko nije prošao, ali sigurno je to jedna reprezentacija koja treba da igra u polufinalu.